povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Rádio Vnitre.
2: Už viem, kto som. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

nemôže žiť iba chlebom, preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou. Občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou a preto je mu z toho ťažko. Musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou.

Človek nežije iba jedlom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lačno sa na svet

0: arms and you're mine. Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dobré ráno.
1: To neverím, že je 6.08 a nás to počuť.
3: Áno, je to.
1: Počúvajte,
3: ja som teraz prišiel, 5 sekúnd dozadu, Dominika, že akorát ideme, vyťahnem ťa.
1: Áno, ja som prišla asi 20 minút dozadu, ale to je vedľajšie, už vysielam, musela som sa vlámať do starého divadla Karola Spišáka v Nitre. A podarilo sa mi to.
2: To je lúpežné prepadnutie.
1: Ale nie teraz, naozaj si niekto možno myslí, že som sa sem vlámala.
3: Nie, nevlámali sme sa, ideme vám púšťať nejaké šmákocinky, nejaké dobré veci.
1: A nech si ľudia zvykajú, že nás takto budú počúvať, že ich budeme obšťastňovať svojimi hláskami krásnymi.
3: Je to tak, inak to už nebude.
1: Kto má dnes meniny, Tony?
3: Ideme sa na to pozrieť. Blažena má meniny.
1: Blažena, tak ideme si vypočuť Blaženu. Zuzka, ideš na to?
4: Dnes 11. mája nájdeme v kalendári meno Blažena. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená blažená. Tieto ženy majú ťažkú povahu. Málo kto sa v nich vyzná. Vždy sa usilujú, aby boli všetky veci okolo nich v poriadku. Sú to veľmi rozhodné a neústupčivé ženy. Blažení majú introvertný typ povahy, sú uzavreté a o svojich citoch a úsudkoch veľa nehovoria. Občas pôsobia klebetne, ale zdanie klame. Keďže súcitia s druhými, snažia sa, aby vedeli komu a kedy pomôcť v ťažkých situáciách. No hotový anjel. Medzi meninových oslavencov dnes patrí aj pes Zlatko a mačka Fido.
5: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Vonku je tak sviežo, áno, 6 hodín a 10 minút, takže čo iné by sme čakali, ale inak by malo byť sviežo aj počas celého dnešného dňa. Malo by byť maximálne 15 stupňov oblačno, fúkať by mal vietor juhovýchodný s rýchlosťou 18 km za hodinu a vlhkosť vzduchu môžeme v priebehu dňa očakávať 66%, kde tu som počula, že by malo aj trochu sprchnúť. Takže takéto niečo môžete očakávať. Východ slnka bol o 5.12, áno, videla som ho, môžem potvrdiť, a zapadať slniečko bude 20.15. Pozrime sa, aké počasie bude zajtra. Tiež oblačné s maximálnymi teplotami 14 stupňov Celzia a premenlivou oblačnosťou. Očakávajte vietor od 18 do 31 km za hodinu. Poďme na dopravnú situáciu v Nitre.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. No čo by sme mali o takomto čase na cestách? Zatiaľ ešte také tie legendárne zapchy nie sú, tie budeme hlásiť medzi 7. a 8. Podľa mňa ešte trochu čas máme, aj keď autá sa na ceste už nachádzajú, samozrejme. Práce na ceste hlásite na Štefanikovej triede, tam sa dokonca už tvoria aj nejaké zahustenia, nejaké jemné zdržania. Počítajte so zdržaniami aj na Dolnočermanskej ulici. Skontrolujem ešte okolie Nitry, či tu na všetko prebieha tak, ako má, či je všetko v poriadku, ale zdá sa, že áno. Takže vám prajem ešte raz krásne ráno a zostaňte s nami, zostaňte so mnou aj s Tonym a buďte pozitívne naladení, majte krásne ránko. Teraz si možno robiť nejaký čajček, kavičku, raňajky, takže robte si to spolu s nami, aby ste mali pekný deň.

dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Jabadabadu.
1: Jabadabadu, jabadabadu.
0: Čakala som, že vykrikneš ty.
2: Ja, aha.
0: Dúfala som, že vykrikneš.
1: Fakt, toto si čakala, že vidíš, jak vyzerám teraz, že vy nevidíte, poslucháči, ale Dominika vidí. Ja som úplne mimo, rozospatý, máme tu prvé rané vysielanie naše spoločné.
0: Hej.
1: Takže tak, takže asi nebudem vykrikávať dneska. Vykrikávať, vidíš? Kričať.
0: Áno, teraz sme tváre súce do rádia.
1: Áno, áno, no tak...
0: Povedala by som. A ešte nejaké skloňovanie alebo časovanie slovies sa naučíme.
1: A to nám prepáčia, podľa mňa.
0: Určite áno. No však, aby sme vysvetlili možno našim poslucháčom, že asi teda vyzerá to tak, že nás budú počúvať o takejto dobe rannej. Že už nie tak popoludní medzi 13. a 16. ale že už takto ránečko medzi 6. až 8. a potom odovzdáme naše slovo Michalovi, ktorý ich bude obšťastňovať naďalej. Teda respektive po nás. Potom bude všetko už prebiehať tak, ako má, ako je to štandardné, ale my sme teraz takí neštandardní.
1: Áno, áno, vlastne keď sme tu my takto prebiehať, tak ako to nemá. Ale nie, budeme takto sprevádzať toto ránko, nielen toto, všetky ránka budeme sprevádzať. A, ale ja sa teším na to. Ja sa teším aj dneska ráno. Vravím ti, ja som si bol zabehať, ja som sa zobudil, teším sa. A hej, som ready na to, ale ty si tu vytiahla takúto... Takúto vec na ráno, hovorí Dominika, že dajme si niečo na prebudenie, pustíme tam dačo, že čo, a nahodila tam toto.
0: Pesnička.
1: Akože ja poviem úprimne, ja strašne mám rád túto pesničku, ale ak to splní účel prebudenia, ja som za.
0: Nejde o to, či to máš rád, Tony, ide o to, či ťa to nabudí pozitívnou energiou a čo môže byť pozitívnejšie ako Hafanana vo verzii Maduar.

0: Dáme si takto na ráno náš historický kalendárik, aby sme vedeli, že čo sa udialo zaujímavého 11. mája. Áno, konečne sa to naši posluchači dozvedia takto ráno, v takomto ránom čase, takže budú nabití historickými informáciami, ale toto nie je až taká historická informácia, to je taká nedávna história.
1: Ale dôležitá.
0: Ale dôležitá, pretože...
1: To je tvoja parketa.
0: To je moja parketa, áno, to je hokejová téma. V roku 2002 na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Göteborgu vo Švédsku vyhrali slovenskí reprezentanti vo finálovom zápase nad hokejistami Ruska 4-3 a stali sa majstrami sveta. Naozaj nezabudnutelný a krásny dátum.
1: Presne, veľmi nezabudnutelné. Ja som si to ešte nebol.
0: Ty si určite nezabudol, že?
1: Ja si to nejak nepamätám.
0: Aby som sa čudovala, keby si ich pamätáš.
1: Ale teraz zabrneme, že do histórie. No, zase tak dávno nie. Čo, je to už história silná toto? 1888, taký pekný rok.
0: Určite to môžeme nazývať.
1: Už asi je už silné. Narodil sa americký hudobný skladateľ a textár Irving Berlin, autor piesní White Christmas či God Bless America. Zomrel 22. septembra 1989.
0: To je taká hudobná osobnosť, vlastne jediná, ktorú som tu dnes našla, ale mám tu ďalšieho umelca, svetoznámeho umelca, ktorý sa narodil v roku 1904 a ide o kontroverzného španielského maliara Salvatora Dalího. Ten sa najčastejšie spája samozrejme so surrealizmom, tým bol však oficiálne do roku 1937, keď ho André Breton vylúčil zo skupiny surrealistov. Vo svojom surrealistickom období vytvoril svoje najpôsobivejšie diela, napríklad Rozplývajúci sa čas, to si asi vieš predstaviť, že to nie.
1: Áno, ja ho poznám, jeho mama je rád akože ako to, čo maloval, ale moc akože ako človeka, čo som si akože podcasty o ňom počúval, rôzne také video eseje, to akože moc ma nechytil, tak nebol to sympaťák. Hej.
0: Osobnostne alebo charakterovo asi nie, ale tie diela sú naozaj veľké a perfektné.
1: Áno, to je pravda, to je veľká pravda.
0: A plné iracionality či zobrazenia aj výstrednej sexuality. Je to tak, tieto svoje obrazy obhajoval vlastnou teóriou, ktorú nazval paranoicko-kritická metóda. Z jeho spolupráce s režisérom Louisom Buñuelom sa zrodili unikátne surrealistické filmy, napríklad Andalúzsky pes a Zlatý vek. Hovoria ti niečo aj tieto filmy?
1: Tieto filmy nie. To mi nič nehovorí, teda ešte som o tom nepočul, ale znie to zaujímavé.
0: Ale ja som myslím, že nejaký úryvok alebo ukážku minimálne z toho Andalúzskeho psa videla. Toľko naše historické okienko a ideme do reklamného breaku.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus.
7: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
8: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
9: Finish him!
6: My. Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
8: It's showtime.
6: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
9: Send me back. I wanna go back.
6: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
11: 105,4. 105,4.
1: Počúvajte, ja som musel dať stopku týmto oldieskám, čo tu dal tento algoritmus takto na ráno. Viete čo, ja vám pustím niečo, na čo si veľmi, ale že veľmi idem posledný mesiac. Je to kapela Blur a toto je ich Girls and Boys.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, Tony, počuť ťa.
3: Je ma počuť.
2: Počuť ťa, ako sa nechceš.
3: Dominička ma takto naverbovala, že rýchlo dáme dopravný servis. Počúvajte. Hliadka na Južnej, nahlásil to anonym, čiže nevieme, ale že vraj je takáto vec, policajti na Južnej strážia a hliadkujú. A okrem toho, čo tu máme? Nič ani dokopy, keď sa na to tak pozerám. Povedz, Dominička, vidíš tu dačo také špeciálne?
2: Špeciálne ani nové nič, iba pripomenieme, že cesta je uzatvorená na Dolnočermánske, na to si už všetci Nitrančania pomaličky zvykli. A pozrieme sa ešte na okolie Nitry, máme tu nejakú nehodu nahlásenú. Tá sa stala o výčepoch Opatovciach v smere do Jelšoviec a ešte tu máme jednu hliadku, tá je na výjazde zo Solčian do Bošian. To je zatiaľ od nás dopraví všetko a pokiaľ by nás niekto teraz počúval o takejto dobe, ja pevne verím, že áno a už je na cestách a možno už má nejaké super extra novinky pre nás, tak volajte na číslo 0911 955 885 a zostanete s nami, zostanete pozitívne naladení a ja vám k tomu púšťam Katy Perry, I Kissed a Girl.

prvá taká zhrozená reakcia, samozrejme od Harveyho, že priatelia, vy nemôžete spávať. Taký celý v šoku. No, Harvinko, aj by sme mohli, ale nemôžeme, lebo sme tu. A ty, dúfam, že ty teraz pomaličky vstávaš, robíš si kávičku, robíš si raňajky a dúfam, že sme ťa príjemne prekvapili a ideme ti niečo pekné zahrať.

0: dievčatá.
1: Áno, inak to mi chodí na spev, milí poslucháči. Ťažko tomu uveriť. Ale nie, samozrejme, že chodíš na spev a krásne spievaš, dokonca máš aj kapelu.
0: Áno, je to tak.
1: A dokonca jedna správa ťa tu zo všetkých tých správ, ktoré tu čítame, zaujala. Áno,
0: počujte, akože zo všetkých tých správ, ale nič nebolo akože také úsilné, že čo by som mal povedať, tak poviem, že pýtal som sa Dominiky, že či to môžem povedať, že či to nie je moc morbidné. Ona sa tu krútila, že á, takto, takto. Počujte, vidím tu, stala sa vec. Mestskí policajti zakročovali voči mužovi, hej, bežná vec. Ktorý porušoval verejný poriadok, hej, bežná vec. Týpka zobrali na stanicu policajnú a on mal ruku v sádre a on to s tou sádrou napadol policajta. Normálne na stanici, tak sa začal oháňať sádrovou rukou. Akože rukou v sádre a normálne to použil ako zbraň. A
1: to ja máš ultimátnu zbraň,
0: áno,
1: podľa mňa, nie?
0: A ja som nad tým nikdy nerozmýšľal, že to sa dá takto využiť. No, zneužiť, alebo neviem, ako by som to povedal.
1: Akože ale asi no, väčšinou o tom ľudia neuvažujú, že by
0: hej, lebo tak akože ja tu nechcem nikoho podnecovať, určite to ublížiť tomu, na koho zautočíte a podľa mňa aj vám, keď máte tú ruku do chrumanu. Ale je to taký bizár, mne to prišlo, neviem, to sa nedieje každý deň.
1: Mne hneď napadlo, že či sa ti tá ruka nezlomí znova, vieš, no? Že keď s ňou napríklad že silno udrieš niekoho.
0: Určite.
1: Že či sa ti to proste nepoškodí.
0: A to je možno ten risk, ktorý on bol akože ochotný zobrať.
1: Akože nechcem nikoho ľutovať, nikoho, kto agresívne útočí na ľudí, ale teda je to divné, lebo ja som mala ruku v sádre, ja som si ju dávala podpisovať. Mi tam kreslili rôzne srdiečka a potom keď mi tam nejaké nevhodné veci napísali, tak som sa na to hnevala a som bola z toho celá nešťastná, vieš, to bolo 20 rokov dozadu. Tak ježišmarja, že teraz budem mať na tej sadre takéto som sa to snažila zoškrabať, prekryť.
0: A vidíš, že jemu možno sa stalo to isté a tak sa nádeval na to a že museli zobrať policajti. Počúvajte, nie je to dobré. Nie je to dobré, čo sa to tu deje. Ruka v sádre skončí na tvári poručíka, akože není to dobré.
1: Ruka v sádre má odpočívať a byť v pokoji a nie tam podnecovať a byť agresívna.
0: Presne.
1: Presne tak.
0: Nechajte si ruky v sádrach.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes 11. mája nájdeme v kalendári meno Blažena. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená blažená. Tieto ženy majú ťažkú povahu. Málo kto sa v nich vyzná. Vždy sa usilujú, aby boli všetky veci okolo nich v poriadku. Sú to veľmi rozhodné a neústupčivé ženy. Blažení majú introvertný typ povahy, sú uzavreté a o svojich citoch a úsudkoch veľa nehovoria. Občas pôsobia klebetne, ale zdanie klame. Keďže súcitia s druhými, snažia sa, aby vedeli komu a kedy pomôcť v ťažkých situáciách. No hotový anjel. Medzi meninových oslavencov dnes patrí aj pes Zlatko a mačka Fido.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. Máme 7 hodín a 1 minútu a vonku je oblačno, máme 15 stupňov Celzia aktuálne, ale tá najvyššia denná teplota by mohla dosiahnuť zhruba 21 stupňov Celzia, dokonca pocitovo medzi 16 až 23 stupňov Celzia. Vietor fúka juhovýchodný s rýchlosťou od 11 do 18 km za hodinu. Zajtra počasie bude v celku podobné, malo by byť 14 stupňov Celzia, taktiež oblačno. Očakávajte teploty od 10 do 15 stupňov Celzia, pocitovo medzi 8 až 13, mne to príde už normálne, že zima, zase takéto ochladenie, takéto upršané, oblačné, daždivé ochladenie a vietor zajtra očakávajte severozápadný s rýchlosťou od 18 do 31 km za hodinu, áno.
5: Počuj Domi, ja, teraz ma napadlo, že nám by sa sem strašne hodilo nejaké okno. Viete, lebo akože, aby ste to vedeli posluchači.
4: Jedno,
5: aby, nie, aby ste vedeli posluchači, predstaví my sme, že v súteréne divadla Karola Spišáka a my tu nevidíme von. Ja sa cítim, ako keby strašné blúdy rozprávame, keď, vieš, že...
4: Sme tu v bunkri.
5: Áno, áno, a rozprávame o počasí, ako je vonku, vieš, že koľkokrát sa aj stalo, že si hovorila, že je slnečno, a takto ja som prišiel vonku, fúka, mračná.
4: Áno, že... tým, že nemám fajčiarske pauzičky, ako po lektorii, tak neviem. No, neviem, fakt, reálne neviem, musela by som každú chvíľu vybiehať von, alebo každú hodinu, možno v rámci nejakých krokov by som to mohla praktizovať. Alebo pošlem teba to. Poď pozrieť, či už prší, či už padajú krokodíle z neba, alebo volačo. A môžeme to updateovať. Každopádne nejaké výstrahy na dnešný deň, čo sa týka dážďov, možno teoreticky aj búrok, sú. Nemám ešte naštudované, či aj v našej oblasti, ale keď sa pozrieš na tú oblohu, tak vyzerá to tak, že možno, že aj niečo sprchne. Možno, že už aj prší, vidieš, že ona tam úplne, že lejak zrázky. A úplne, že je totálne zbytočné, čo tu teraz hovorím, lebo ľudí to absolútne nezaujíma a moknú.
5: Nie, tak ľudia, čo akurát idú do roboty a teraz stali, otvorili ráno si okno, tak vidia, ako je vonku, tak mohli by nám povedať, že či dobre rozprávame.
4: Ja sa na to spolieham, že nám to povedia a spolieham sa aj na to, že to vidia, keď sa pozrú von z okna. Dopravný ideme na dopravu.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
1: Dopravný servis.
4: No tú dopravu už tak až tak neovplyvníme, lebo na tie cesty sa až tak ako aktívne pozrieť nemôžeme ako na počasie. Ale čo tu vidím, milí vejzeri, tak hlásite policajnú hliadku na južnej. Zdržanie, ale iba veľmi jemné a ľahké, hlásite na Staničnej ulici a dokonca aj na Wilsonovom nábreží. No a zahustie sa už pomaličky Zlatomoravecká a Levická. Milí priatelia, tak dávajte pozor aj na týchto, v týchto úsekoch. Nitra Dražovce, tam je už nahlásená veľká zápcha. Pozrieme sa na aj okolie Nitry. Pripomeniem nehodu, ktorá sa stala vo Výčepoch Opatovciach v smere do Jelšoviec. Ešte nejaké updaty sú tu? Čo povieš, to nie sú?
5: Nie sú, nie sú.
4: Zatiaľ nie sú. Takže zatiaľ toľko. Ak máte aktuálne informácie, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885 a určite zostaňte s nami. Púšťam Rolling Stones.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v Éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Na Tonyho želanie teraz pustím skladbu od Vanessy Carlton A Thousand Miles, je to jej veľký debutový hit z roku 2002. Piano-popová skladba, ktorá okamžite chytila za srdcia hlavne vďaka nezameniteľnému klavírnemu riffu, ktorý ste pred chvíľou počuli, a veľkému slačikovému aranžmanu.

0: Nám tu teraz všetci zrazu píšu, že sme privolali dážď. Sme privolávači dážď, áno. Som si z toho robila strandu, že začne pršať, áno. Ono sa to stalo. Fanošik Julko, poslucháč, nám napísal a Janko nám napísal, Janko, s ktorým som mimochodom najlepší taxikár ever, najlepší taxikár na svete, s ktorým som sem dnes prišla. Janko, čau. No, takže áno, Tony, je to tak, deje sa to.
1: Vidíš, pravdu som mal. Hovoríme hoaxi.
0: Mal si pravdu. Nie, nie.
1: Ale prišli sme na to, že troška sme sa poňurali, zistili sme vám o tom viac, že zistili sme to, že teda celé Slovensko čaká na začiatku tohto týždňa, čiže od dneska sujený front s búrkami a silným vetrom. Počas dneška sa búrky rozšíria takmer na celé územie a na horách môže vietor dosiahnuť silu, že orkánu.
0: To je úplne fatalistická informácia. No, áno, áno. V najbližších hodinách sa teda to počasie mení. Studený front tlakovaní, všetko si spomínal. Búrky, silný vietor, orkány. Čerpáme teraz aj z portálu imeteo.sk. Búrky by sa podľa tohto portálu mali najprv začať tvoriť v južných oblastiach Slovenska, predovšetkým v Košickom, Banskobystrickom aj Nitrianskom kraji. Áno, takže týka sa to naozaj aj nás. A počas dnešného dňa by sa mali rozšíriť na prakticky celé územie. Výnimku tvoria regióny ako Orava, Kysuce a Liptov v Žilinskom kraji. Taký paradox, že tu nám máme také zlé počasie a na Orave možno je krajšie. Možno na Orave sneží. Ťažko povedať, na Orave by ma neprekvapilo, keby snežilo. A teraz, keď som to povedala, tak určite som to privolala.
1: No my sme takíto už akože avatári, až by som povedal, nie. Nie, novodobí.
0: Pasujeme sa za novodobých avatarov, ale treba brať tieto varovania na silnú váhu, pretože má prísť naozaj veľmi silný vietor, ktorý začne na Slovensku silnieť už dnes ráno a môže dosahovať dokonca rýchlo 70 až 80 km za hodinu. V nižších polohách 50 km za hodinu. Takže toľko z našej dopravy. Z našho počasia, pred počasím doprava o chvíľku. Čo ty na to? Už ano, sa pomaličky blížime k tej pol, takže doprava o chvíľku a ty si mi tu...
1: Ja som ti to tam nadidžejoval trošku tak tematicky.
0: Ty si mi tu chodil za chrbtom a ty si nadidžejoval takúto vec.
1: Áno, áno.
0: Že pakovaníš.
1: Akože dobre, ja stále... Celé ráno hovorím, jak už mám dosť týchto oldisiek, čo tu boli v tomto algoritme, ale túto oldisku ja, že fakt, že môžem, že ozaj.
0: Úplne mi to hejti 80. roky a potom mi toto pustí, ale sme v téme, to je super, sme v téme.
2: Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

Roky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. GrabFood.sk.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám mi?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: 7.35 púšťame z Dopsy z Duba. Doprava už po pesničke.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ty kokos, to čo sa tu deje na tejto scéne nitrianskej dopravnej? Dominika, povedz to.
3: Tony zahliadol Waze, tento začervenaný, a na 7.41 a všetko tomu nasvedčuje. Nechceš porozprávať o dopravnej situácii v Nitre teraz aktuálne, nie?
2: Tak to tu budeme ešte do obeda. Počúvajte, akože spustili ste sa strašne vy za volantmi. Akože, zapchali ste celú Nitru, hej, čo robíte?
3: Zapchali ste celú Nitru, určite sa zdržíte na Zlatomoraveckej, určite aj na Levickej a počítajte aj s dlhou ulicou, áno, tam je to teda riadne zapchaté. Zdržíte sa klasicky na Štúrovej, Štefánikovej, Holého, aj Hviezdoslavovej triede, áno. A máme tu troška nejaké zdržanie aj na Trnavskej ulici v Nitre. Ale tak toto nitrianskí vodiči poznajú a zažívajú denne, pravidelne, určite sa zdržíte aj na Novozámockej, aj vlečúca sa kolona je avizovaná Cabaj Čápor. No vidíš, ani to nebolo, Tony. Ani to nebolo, nemusíš
2: sa vyčistiť, zase to nebude dlho. To sa vyčistí, to vyčistíte. My vás, vo vás veríme.
3: Vo vás
2: že
3: veríme.
2: To zvládnete a že ďalší dopravný servis už nebude s takouto...
3: S takouto informáciou, napríklad takou negatívnou, že sa stala v okolí Nitry nehoda za Kalnou nad Hronom Mochovcami v smere do Nemčian. Ale to je našťastie odo mňa, od nás dopraví všetko. Prajem vám šťastnú cestu a púšťam Pink. So what?

0: Oh yeah.
1: Tony z kapely Reverb, na tú súkromný koncert. Počuli ste ho práve, ja som ho aj videla a vy ste ho počuli. Áno, je to strašne dlhá pesnička.
0: Ale strašne chytlavá.
1: Ale strašne chytlavá, zase je perfektná, vedela by som ju počúvať aj viac ako 8 minút.
0: Hej, hej, hej.
1: Dokonca aj v tvojom podaní. Ale okrem toho, že si tu takto spievame, tancujeme tanečky jedno s druhým, tak hľadáme rôzne zaujímavé informácie, ktoré by sme vám takto pred 8 ešte zdelili. Mne sa veľmi páči napríklad nová výstava v Ponitrianskom múzeu, ktorá sa bude týkať rieky Nitry, respektíve týka, pretože ju sprístupnili už vo štvrtok. Dobre hovorím?
0: Áno, áno, vravíš dobre.
1: Dobre hovorím, jak hovorím. No a predstaví vám rieku Nitru ako taký dynamický, prírodný, ale aj historický fenomén, ktorý zásadne formoval krajinu, biodiverzitu, ale aj urbanistický vývoj mesta pod Zoborom. Neviem, či to uvedomuješ, to nie je ty. Ako rieka Nitra prispela k tomu urbanistickému rozvoju?
0: Určite, určite veľmi. Verím tomu. Ako uviedli tvorcovia tejto výstavy, nie. Výstava prostredníctvom porovnania minulosti a súčasnosti približuje meniaci sa vzťah človeka k rieke. Od prirodzeného prepojenia až po dnešnú podobu technicky regulovaného a urbanizovaného toku. Zároveň poukazuje na to, ktoré prvky jej historickej podoby sa zachovali a ktoré zanikli v dôsledku ľudských zásahov. Kladie dôraz na podporu environmentálneho povedomia a kritického uvažovania o súčasnom stave krajiny.
1: No, neviem, či ty vieš napríklad, že aké tie zásahy boli a že rieka Nitra, ten tok rieky Nitry sa zmenila naozaj s tým zásahom človeka. Mňa kedysi, keď som sa dozvedela, tak ma celkom zarazilo, že napríklad rieka Nitra tiekla aj priamo pod hradom.
0: To ozaj?
1: Keď si vieš predstaviť župný dom, vieš si predstaviť župný dom, župné námestie a tam sú na podlahe na zemi také vlnovky. Mm-hmm. Také vlnovky, tak to je, že tá ďal napríklad aj tiekle. Mm-hmm. To je akože také pripomenutie toho, že...
0: To je veľmi zaujímavé. Mm-hmm.
1: Ale aj kade tady inokade nejdem o to mudrovať, pretože nie som vôbec absolútne na to povolaný človek, ale určite, keď navštívite túto výstavu medzi brehmi Nitry, novú výstavu v Ponitrianskom múzeu, dozviete sa viac, dozviete sa veľa o tom, akou dôležitou súčasťou bola a je rieka Nitra a dôležitou súčasťou tejto výstavy je dokonca aj prezentácia úzkeho vzťahu medzi prírodným prostredím rieky a rozvojom mesta. Takže určite Ponitrianske múzeum odporúčame.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: time of your life. Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnes 11. mája nájdeme v kalendári meno Blažena. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená blažená. Tieto ženy majú ťažkú povahu. Málo kto sa v nich vyzná. Vždy sa usilujú, aby boli všetky veci okolo nich v poriadku. Sú to veľmi rozhodné a neústupčivé ženy. Blažení majú introvertný typ povahy. Sú uzavreté a o svojich citoch a úsudkoch veľa nehovoria. Občas pôsobia klebetne, ale zdanie klame. Keďže súcitia s druhými, snažia sa, aby vedeli, komu a kedy pomôcť v ťažkých situáciách, no hotový anjel. Medzi meninových oslavencov dnes patrí aj pes Zlatko a mačka Fido.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. 8 hodín a 1 minútku máme a my ideme posledný krát v rámci nášho ultra ranného vysielania do počasia. Aktuálne máme 15 stupňov Celzia, oblačno, vietor juhovýchodný s rýchlosťou 17 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 66%. Písali ste mi, že mrholí. Tak neviem, nakoľko je to pravda, o chvíľu vyjdem von a zistím na vlastnej koži, nakoľko prší, nakoľko mrholí. Každopádne tá najvyššia denná teplota by mala byť dnes okolo 21 stupňov Celzia a vietor by mal dosiahnuť rýchlosť okolo 18 km za hodinu. Pozrieme sa na zajtrajší deň, môžeme očakávať taktiež oblačné počasie s teplotami od 10 do 15 stupňov Celzia a vetrom o rýchlosti od 18 do 31 km za hodinu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis. No, tak ak sme o pol rozprávali o tom, že doprava vyzerá zle, tak doprava vyzerá ešte horšie po 8 hodine, naozaj, že upchatej celé centrum mesta, aj nielen centrum, ale aj celé vlastne všetko, všade. Je to tu celé červené. Zdržíte sa na takmer na celej Štúrovej ulici v Nitre, na Štefánikovej, na Hanulovej, na triede Andreja Hlinku, určite aj na Dlhej ulici, na Levickej, Zlatomoraveckej a Chrenovskej. Tu tiež počítate so zdržaním. Na Štúrovej, na Štefánikovej triede dokonca máme aj nejakých cestárov a počítate so zdržaním aj na Cabajskej a Novozámockej ulici. Možno som to tak nejak zhrnula teraz, možno, že sa zdržíte ešte na ďalších uliciach, ale to veď to vy už dobre viete, ako to vyzerá po 8. V rámci okolia Nitry máme nahlásenú nehodu za Podhoranmi v smere do Nitry. To je asi od nás, odo mňa z dopravy všetko a od nás s Toním z dnešného vysielania predpokladám, že všetko. Čakáme na Miška. Čakáme na Miška, keď nás príde.
6: Čakáme. Akože ako poznám Miška, tak bez tak sa rozpráva na vrátnici s niekým.
4: Myslíš?
6: Ale podľa mňa, hej. Neviem, ideme ho tam pozrieť?
4: Môžeme ho ísť pozrieť, alebo možno sa tu teraz zlučíme zbytočne a budeme vysielať do 9. do 10.
6: Ale nie, ja som si to veľmi užil. Teším sa na ďalšie tieto rána. Hej. Ale
4: zajtra.
6: Musím povedať, že dúfam, že toto Miško nepočuje. Počúvate, ja som vypil 3 kávy teraz. On tak prerobí na mne. Naozaj, akože podľa mňa 2 týždne toto bude fungovať, toto ráno vysielanie, potom zistí Mišo, že sa mu to neoplatí proste. Bude každý deň kupovať novú kávu do kávovaru.
4: Áno, teba ľahšie živiť, ako ťa topovať kávou.
6: Ja som drahý aj zadarmo.
4: ale teda schvaľujem aspoň to, že si mi to nepúšťal tentokrát do dopravy a do počasia, ten kávovar.
6: Snažil som sa byť ohľaduplný.
4: Bol ale si maximálne ohľaduplný a tiež som si to dnes užila, Tony. Ja neviem, akože robím si srandu, ale možno ešte pokračujeme vo vysielaní, kým Miško nepríde alebo príde. Dobre, ideme si pustiť ďalšiu pesničku. Čo púšťame?
6: Púšťame Enola Gay Orchestral Maneuvers in the Dark. Toto naozaj nepoznám. Možno budem poznať, keď budem počuť, ale naozaj teraz takto z fleku neviem. Uvidíme.
4: Ideme oživiť tvoj repertoár, Tony, a možno, že aj môj.

a YMCA, to je song, ktorým začínam ja teda svoje vysielanie. Áno, môžete dať hore ručičky a robiť tie písmenka nad hlavou. YMCA, Young Men Christian Association, to je celý rozložený názov tohto songu. Zostaňte s nami pozitívne naladení, ja sa na vás teším, dúfam, že aj vy na mňa. Budeme spolu?

YMCA, Young Men Christian Association, a teda Village People, alebo vidiecky ľudia. Naopak, z vidieka, amerického vidieka sa stiahujeme do srdca Spojených štátov. Pozor, ak si myslíte, že to je oslava. Ne. Ako Bruce sa v podstate znemožňuje Spojené štáty v tomto texte. Born in the USA.

Áno, hneď po ránu si dať maličkej cukrárni volačo, počúvajte ako otál, potál. No dneska začíname teda trošku takú novú éru v nášom rádiu, pretože teda ste si asi všimli, že po ránu, hneď po ránu vás zasobovali svojou energiou Dominika a Tony a dúfam, že to bolo v pohode. Dúfam, že áno. A máte normálne, pošta prichádza. Káva s vajcovým koňakom, vysypkávovár, no ty víš čo, ako otál, potál. Toto je The Goo Goo Dolls a Sympathy, počúvate Nitrianske rádio.

ozývajú, už by steli volačo inteligentné, že mohol by si zahrať tomu diablovi, čo inteligentne riadi dopravu našej milovanej Nitre. Ježi, pod iné kafe veľkou palicou alebo papierové hlavy od kabátov. Fú, to som si teraz prečítal, nemám to pripravené, ale zase on za to nemôže. Jako, nie, on za to nemôže, inak aj ja som nejaký strašne vytočený, ale dáme si teraz cigaretku na ukrudnenie. Ja si nefajčím, ale na ukrudnenie to môže byť. Cigarety a never, počúvate Nitrianske rádio. Inak dneska bolo fakt peklo v doprave, vážne peklo bolo v Nitre.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
3: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Trošku nám teda tá dopravná situácia sa ukludňuje. Už tá špička nie je taká špička, ako bola. Už je to skôr len špičvočka. Áno, nemáme už také na Levické, áno, ešte aj centre mesta, jasné, Farská, Jako. Také tie ranné hviezdová trieda. Až v podstate po tú uzávierku, ktorá je na Dolnočermánskej od vrchu, nám to ide všetko smere dole. Ale čo je podstatnejšie, ďaleko dôležitejšie, je, že máme uzavretý pruh na Železničiarskej, čo nám môže jemne komplikovať situáciu a je tam aj policajná hliadka. Na Železničiarskej, dobre? Niekde medzi odbočkou na Čulenovú, hej, a v podstate až Cabajskú, tam je niekde uzavretý pruh. Tak, toľko teda informácie. Odtiaľto máme cestárov hlásených na Štefánikovej triede, tam sa maká, smere od Mestského úradu k železničnej stanici alebo k odbočke na železničnú stanicu. Tam sú cestári, tam sa pracuje a z Nitry by to snáď aj, že akože mohlo byť všetko. Ak vy máte niečo, dajte mi vedieť 0911 955 885, budem rád. Bohužiaľ, čo je ďaleko nepríjemnejšie, je informácia o dopravnej nehode, ktorá sa stala zase na tej nešťastnej ceste pod horou. Fakt tam dávajte pozor. Hlavne v tomto počasí, ktoré teraz panuje, to môže byť veľmi nebezpečné. Sú tam príjemné zákruty, môže sa šmýkať, chodia tam nohy jak blázni, dávajte si pozor. Tak, no je to v podstate, jak prejdete tie zákruty, také nepríjemné, hneď potom ako odbočíte od Dražoviec, tak ešte pred odbočkou na Podhorany. Tak, toľko teda informácie aj odtiaľto. Pozrám sa, že či ešte v Hlohovci máme policajnú hliadku hlásenú na zábraní. Tam bývajú často a plno je samozrejme v Hlohovci. Však kde nie. Dobre, toľko teda od vás informácie. Levice, Zlaté Moravce a zdá sa, že aj Nové Zámky sú v pohode. Nové Zámky máme policajné hliadky hlásené a to jedna na ulici SMP, to je prvá záležitosť, a potom na Šurianskej. Tu si treba dávať pozor. Dobre, to je všetko od vás. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. Radar je pri Červeníku smere do Hlohovca, to je v opačnom smere a to je všetko. Vo veľkých ľudinciach na moste obojsmerne pracujú cestári, úsek je nepriazný, obídete to cez Kuraľany. To je z juhu Slovenska. Tak, to je všetko v tejto chvíli. A hram na želanie. Julko, myslím, nie, kto to chcel? Kto to chcel? Julko chcel iné kafe a veľkou palicou. Priznám sa, že to budeme v premiéru, tento song v našom rádiu, lebo sme to ešte zatiaľ nemali. Song z roku 2003. Song, ktorý sa podpísal autorský Bratko Rohoň. Vám teraz púšťam veľkou palicou a iné kafe. Julo by to použil teda na ľudí, ktorí vymýšľajú dopravný systém v Nitre. No.

0: je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Tu. Áno, jak mi ubehla táto hodina? Vážne, máme 9:45, niečo po 9:45. Začína nám vyhrávať Kylie Minogue a je The Locomotion. A ja už vidím, čo bude dneska v Harveyho čách. A dneska tak lízneme Sex Pistols. Vážne.

0: Roses. No a prejdeme na niečo klasickejšie. Toto sú Elánisi, Človečina. A dneska po 9. budeme celkom tak príjemne prežívať spolu s Kinekusom. Už sa teším.
1: Rádio Vnitre 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes 11. mája nájdeme v kalendári meno Blažena. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená blažená. Tieto ženy majú ťažkú povahu. Málo kto sa v nich vyzná. Vždy sa usilujú, aby boli všetky veci okolo nich v poriadku. Sú to veľmi rozhodné a neústupčivé ženy. Blažení majú introvertný typ povahy. Sú uzavreté a o svojich citoch a úsudkoch veľa nehovoria. Občas pôsobia klebetne, ale zdanie klame. Keďže súcitia s druhými, snažia sa, aby vedeli, komu a kedy pomôcť v ťažkých situáciách. No hotový anjel. Medzi meninových oslavencov dnes patrí aj pes Zlatko a mačka Fido.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Časie. Tak, milovaní, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom momentálne. No rozpršalo sa nám po ránu. Normálne, akože som vyšiel von, normálne ma spláchlo. Ja, počujete, tak pršalo, že keď som sa hĺbšie nadýchol, tak sa utopím. Hovorím si, nedýchaj, zataj dých, rýchlo do auta a sem. No má byť dneska celé po ránu, teda celé také zamračené s prehánkami. Jak to bude mocné, to neviem, ale keď som prechádzal cez priemyselný park, tak normálne, že husto pršalo, husto. Pozrám sa na svoj hosti, ešte husto prší? Pozerajú sa na mňa akože jak na blbca, ale neprší už, hej? Neprší, dobre. Asi neprší. Neprší?
4: Ešte prší,
3: no tak, ale nie až tak, dobre. V priebehu dňa sa očakáva, že sa bude zmenšovať oblačnosť vraj, že sa bude zmenšovať oblačnosť, aj keď, no, uvidíme. Denná teplota sa dnes bude pohybovať v rozpätí od ranných 14 do nejakých 21 až 23 stupňov Celzia. A očakáva sa juhovýchodný vietor, čo je v pohode. O rýchlosti 15 km za hodinu, cca. Veľkosť vzduchu je momentálne 61%. Čo sa týka zajtrajška, tak po ránu opäť prehánky, ale v priebehu dňa očakávame, že sa bude opäť oblačnosť zmenšovať a čaká nás stabilné počasie s premenlivou oblačnosťou. To všetko pre Nitru a okolie. Jak budeš z Spišskej, netuším. Toľko počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
3: Tak tá ranná špička už na ceste povolila, to znamená, že čo nás strašilo, hlavne bola dopravná nehoda, ktorá bola na ceste pod horou, aj to už je vyriešené. Zdá sa, že už to, tam nie sú ani pozostatky potom. Dávajte si pozor, to počasie je nepríjemné, môže šmýkať, vy čo ste neprezuli a ešte stále máte zimné gumy, tak nič sa nedeje a ale prečo by ste mohli. Mykone na vás čakajú. Počujete, pýtajte sa na Lukáša, to je môj kamarát. Keď mu poviete, Lukáš, počúvaj, neblbni, daj mi zľavu, tak ti dá zľavu normálne 20-30 centíkov v pohode na jednu gumu. Čo sa týka polície, tak boli videní na Hanulovej, na Železničiarska, to je Železničiarska, dokonca tam máme jeden uzavretý pruh, tak môže sa stať, že tam bude komplikovať sa mierne doprava, dávajte si pozor. A Hviezdoslava trieda dole, už ak idete pomaličky tej pumpe, tak k šelke, tak tam je policajná hliadka, jak je cintorín. Aj tu si dávajte pozor, ešte stále máme uzatvorenú cestu na Dolnočermánskej, a to od Dubločky na Lidl až po do Hviezdoslavu triedu. Bude to dlhšie, vraj tam musia meniť aj podložie betónové. Kto to betonoval predtým, netuším, ale tak zase v Prešove padá nemocnica. Tak akože jedna cestička hore dole pár metrov. Dobre, to je myslím si, že všetko. Štefánikova trieda narvaná. Dokonca je tam aj, sú tam aj cestári, tesne pred odbočkou na železnicu. Dobre, to je všetko v tejto chvíli z Nitry. Pozerám sa ešte nejaké to okolie. Levice sú OK. Zlaté Moravce sú OK. To, jak hovorí môj kamarát, pán D, je to bicyklové mesto, tam nemôže byť zle. Na čo sa týka Novozámocka, tak máme na ceste SMP v Bánove policajnú hliadku. No a to je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Z frekvencie 105,4 máme 5 minút po 9. Teraz nás čaká Vidiek. Ideme sa dohodnúť a pozor, potom už ideme na Kinekus. Zostaňte s nami, pozitív naladený.

0: Dohodneme, áno, a teraz sa ideme dohodnúť, pretože ja mám teda, predstavte si, prišiel staršina. Áno, ak si pamätáte staré slovanské obydlia, akože, a predstavíte si zo pár obiet, ako normálne ľudských obiet, tak staršina tomu velil. Nebral, ty a ty pudeš. A išlo sa, ale tento staršina je ďaleko ako mierumilevnejší, naopak, on síce kosí, ale nie hlavy, on kosí obiet. Vlastne to je obilie, nie? Alebo tráva, lúka. Ja tu mám aj, samozrejme, zástupcu, hlavného zástupcu, generálneho riaditeľa kinekusov slovenských. Ahoj, kamarát.
1: Jedného.
0: To, ty si doniesol teda Dušana, staršinu, a má to súvis, pretože my, keď sme kedysi dávnejšie hovorili o agrokomplexe, hovorili sme o majstrovstvách sveta, olympijských hrách v kosení, tak ty si bol jedným z partnerov ako Kinekus.
1: Áno, už od začiatku.
0: Od začiatku si tomu proste akože nové si fandil, dodával si kosy. Či?
1: Aj kosy sme mali, jasne.
0: A kosačky elektrické. To je krásne.
1: Ste prehrávali.
0: Počať majstrovstva Slovenska v elektrickom kosení.
1: Je také niečo.
0: Ozaj.
2: Neviem o tom. Zatiaľ to organizujeme iba v rámci kosenie ručnou kosou.
0: No áno, nevieš o tom. A nechcel by sa ti tak...
2: Asi by som to ani nechcel vedieť. Aj keď naštudujem
0: si to. Nechcel by som to vedieť.
2: No nechcem žiť až takéto moderné dobe. Tá doba je dosť moderná aj bez toho. Aha. Zostaňme pri tom klasickom kosenie ručnou kosou.
0: Dobre.
2: Tam sa nám to celkom páči v tejto polohe.
0: Nechcel som ťa naštvať.
2: Ja som nenaštvateľný.
0: Ja som nechcel, že facku akože hneď na prvú. To nechcem.
1: Ale s benzínovým krovinorezom súťaže boli a tam teda benzínový krovinorez za každým prehral. No.
2: To robíme ako provokáciu, že to nemá šancu, jasná vec.
0: A jak je možné, že takéto niečo, že elektrika, že prehrá nad ľudskou akože schopnosťou?
2: Je to asi pôvod toho benzínu.
0: Ešte ste naliali naftu miesto benzínu a potom prehrávajú. Dobre, nič, poďme. Ja som začal tým, že sme to kedysi dávali v súvislosti s agrokomplexom každý rok, že ty si bol hlavným partnerom, ale teraz nastala veľká zmena.
1: Áno, teraz nastala veľká zmena, už to nebude na agrokomplexe, ale bude to v Cabaji. Uh-huh. Konkrétne to bude...
0: Na niektorej z lúk?
2: Salaš. Na Cabaji máme jeden z najkrajších salašov na Slovensku. A pri tom našom krásnom
0: salaši... Tam chodievam.
2: No, veľmi chutná kuchyňa aj to okolie.
0: Môj malý hráva futbal a chodieva tam ako... tie mošovce sú tam, čiže to nie je... Močenok.
2: Tak
0: vždy sa zastavíme tam na Cabaji. A to je výborné. A výborná kuchyňa. Áno.
2: No a vedľa toho salašu máme krásnu takú voľnú trávnatú plochu, ktorú sme teraz nechali zarásť. A tu budeme kosiť.
0: Hrajú tam zlé rádio, ale inak, ale kuchyňa je fantastická, akože bomba. Akože,
2: to zmením, ja ich tam dnes navštívim a tú kuchyňu zmením.
0: Počkaj, však Jakub, ja kuchyňu zmením.
2: Rádio
0: je dobré, ale kuchyňa je dobré. Počkaj, man, jaký je provokátor, počkaj, nech si so mnou nezačína. Jako vyzeráš strašne silný, ale nezačínaj si so mnou. Nie. Pošlam na teba Sabinu, to je, víš, aký bulldog, to je pitbull, počkaj, zahrizne do krku. Dobre,
1: keď... Došť, varia halušky, ešte nebudú predsa hrať halušky, ne?
0: Dobre, počkaj, dobre. Ale zas by som zahral Eďu Teleš, rozumieš ma, len také fukoty.
2: Tam by ti nikto nerozumel.
0: To je pravda, ináš, na salaši, však to má svoju logiku.
2: S haluškami. Dobre,
0: poďme ale chlapci sa podebatovať, či to bude mať to isté. Tí, ktorí si zvykli na hráč chodiť na túto súťaž, pozrieť, by to bavilo, lebo to má nejakú atmosféru a tak. Vždy ste, ja si pamätám, že ste boli spojení s medármi, alebo s včelármi, alebo takéto
2: včelári.
0: Zostáva nejaké spojenie aj tento rok?
2: Samozrejme, budú u nás. Nebudeme to mať na Agrači, je samozrejme veľká expozícia v rámci múzea včelárskeho. Čiže tam to malo zmysel spájať sa s nimi v rámci tých včelárskych slávností, včelárskych dní. No na Salaši Cabaje budeme teda bez včelárskych slávností, ale s včelármi. Budeme tam mať včelárov, budeme tam mať včelárske produkty. To znamená, nebude, návštevníci nebudú o nič uchudobnení.
0: Mňa by zaujímalo to spojenie s včelármi. Prečo? Lebo ja mám pocit, že kosti sú nepriatelia včelárov. Nie?
2: Naopak. Jedni bez druhých by neprežili.
0: Jako však, ale veď vy kosíte aj tie kvetinky, čo tam to opelujú, tie vtáčiky, čo tam žijú v tých úloch.
2: No to je...
0: Tie malé, nie si to videl, to je také malinké, také malé vtáčiky. No. To poletuješ, čo?
2: No ale my keby sme nekosili... tak by vznikli iba veľké stromy. Pretože to, čo dnes je trávička, na budúci rok je kríček a o 2 roky je to už strom. Uh-huh. Proste taká je príroda. A my keby sme nekosili tie lúky, alebo vo všeobecnosti, keby sa nekosili lúky, tak lúky zaniknú. a na tých veľkých stromoch toho moc neopelíš.
0: No dobre, a teraz, čiže, ale má to svoje nejaké pravidlá toho kosenia, že to je len v nejakom období, ktoré nie je vegetačné, alebo je, alebo nič?
2: Kosí sa to, čo potrebuje byť pokosené. Kosí sa primárne preto, aby bola krma pre zvieratá. Dnes už síce nie, berme to historické kosenie. Historicky sa kosilo preto, aby vznikla krma pre zvieratá. A kosilo sa vtedy, keď to malo zmysel pokosiť. To znamená, keď bola nejaká výška, zároveň tá rastlina nedokáže rásť, alebo dokáže, ale neefektívne rásť do nekonečna, čiže kosí sa niekoľkokrát ročne.
0: No inak, čo tohto týka kosenia, tak poviem múdrosť od záhradkára. Ja samozrejme mám malinkú záhradu, to je malé. Ale povedal mi, že záhradkár, že kos pravidelne, aj keď nie je treba.
2: Tak.
0: Že naozaj, prosím, ja kos tú trávu pravidelne, aj keď nie je treba. Keď si povieš, že v nedelu, tak každú nedelu proste kos. Že tomu tej tráve to veľmi pomáha v raste, v hustote, prehusteniu, neviem čo. Ako je to takto podobné
2: áno,
0: niečo?
2: Áno, toto je veľké múdro a platí to, samozrejme. Rastlina, keď zmysel rastliny rásť je, aby išla do semena, aby dala tú ďalšiu úrodu. Keď my nechceme semeno z tej rastliny, to znamená, nechceme ju nechať vyrásť, aby nám išla do semena, ale chceme ju hustú, bavíme sa o tráve, tak ju treba kosiť pravidelne, ona má potom od spodku peknú hustotu a rastie do krásy a nie do rozmnožovania sa, nie do semena.
0: No dobre, vidíte, aké múdra dávame, vidíte to? A v tejto chvíli teda si zahráme Robbieho Williamsa, ďalšiu múdrosť, Millennium. Ja tu teda mám chlapcov, ktorými sa bavíme o kosení. A v tom ďalšom stupe vás pozveme priamo na túto akciu, aj si povieme kedy, kde, ako, čo, kto si chce zakosiť, či sa treba registrovať, či nie. Všetko povieme už o chvíľočku. Zostaňte s nami, pozitívne naladení, počúvate Nitrianske rádio.

0: Ja prikyvujem.
1: Prikyvuje. Ty si v podstate, ako to je tvoja taká, že láska, ako to kosenie, alebo robíš aj niečo iné?
0: No, lásku mám doma. Nemôžem povedať, že kosenie je láska, lebo tam by sa tá láska urazila.
1: Tieto, môžem? No, oni bývajú ako... A pritom to kúpiš normálne to... A nie je to lacné, akože to... Ako,
0: je alebo není?
1: Nie je to... Tak podľa toho, čo kúpiš, hej? Ale nebýva to lacné, počúvaj ma. Predajú ti to ako málo rodivé, rozumieš? A potom ťa to bije normálne po rokoch, ťa to sa to otáča. No dobre, jak to je, ale dobré, ale ty, to je tvoje zamestnanie? Nie,
0: to je vášeň.
1: To je vášeň, vyslovene hobby.
0: A už môžem povedať, že je rodina. Ja som k tomu neprišiel z rodiny prvý.
1: Čiže manželka kosí, celá rodina kosí.
0: Moja manželka je majsterka Slovenska.
1: Čo si ty blázen?
0: Úplne bez debaty.
1: Niekoľkonásobná. A tam tá konkurencia, teraz úprimne, je veľká?
0: V rámci Slovenska. Bavíme sa asi o 30 ženách, ktoré s nami kosia a súťažia. Uh-huh. Bo, asi bude aj väčší, ale to čo evidujeme...
1: Tí, čo chodievajú pravidelne na súťaže. A v čom vlastne spočíva tá súťaž? To sme si nikdy nepovedali. Alebo teda zatiaľ sme si nepovedali. Dnes.
0: No pokiaľ teda ideme podľa pravidel, lebo teda sú aj súťažné, aj nesúťažné kosenie, ale keď ideme teda podľa oficiálnych pravidel Slovenského koseckého spolku, tak skupiny, kategórie majú svoju plochu, keď sa teda bavíme o ženách, ženy majú 5x10 metrov vytýčenú plochu, ktorú musia do času skosiť. Ten čas sa samozrejme meria nezávisle niekoľkými časomeračmi, stopkármi. Keď to pokosia, tie ženy, alebo teda tie súťažiace, prídu hrabači, hrabačky, ktoré zase pohrabú tú plochu, vyčistiajú a následne prídu kvalitári, ktorí hodnotia kvalitu pokosu a pridávajú sekundy ako penalizáciu k tomu základnému času.
1: No a čo, počkaj, dobre, a čo to je kvalita? V čom spočíva kvalita kosby?
0: Najmä rovnosť pokosu. Tam sa hodnotí samozrejme aj to, čo vzniklo. Či to je rozhádzané po celom poličku, alebo nie je. Je to samozrejme vždy pekné a takí tí naozaj majstri to dokážu ukladať pekne do rádku. Ale primárne teda hodnotíme kvalitu, výšku a rovnosť pokosu. Či tam niečo zostalo stať, nezostalo stať, či to len poválal, pošlapal ten kosec, alebo to naozaj kosil. Keď je dobre naostrená kosa, dobre pripravený kosec, tak to kosenie je naozaj krásne a to pokosení, tá plocha pokosenie je naozaj čistúčka, to je naozaj, že v jednej rovine a nič tam nestojí, to, čo by tam stať nemalo, no nič tam nemá stať. Tak.
1: Ja som si všimol, že všetci tak neviem, vidíme, hej, Benka, jak pozrieš sa na Benku a vidíš to obrazy, hej, väčšinou teda brúsia tie kosy. Ano. A to má nejaké pravidlo, alebo jednoducho ten kosec cíti, že už je vytopená tá kosa po nejakej dobe a vtedy to proste musí tým, jak si to volá, oslička, tým to musí vlastne ako zabrúsiť.
0: No toto je veľké klamstvo, alebo asi mýtus. Kosa sa nebrúsi osličkou. Kosa sa primárne vôbec nebrúsi, kosa sa nakúva, to sa robí pred súťažou, alebo pred tým výkonom, keď idem kosiť nesúťažne, tak si proste nakujem si kosu, aby bola ostrá.
1: Čo to znamená
0: normálne
1: nakujem?
0: Naklepávaním je taká babka, ktorá sa väčšinou teda zarazí do zeme, to je protikus, na to položím
1: tú kosu. Čelom, toto čelom to nerobíš.
0: Môžeš, ale
1: že spojíš svoj ťažký život. a lútosť nad ním.
0: A kladivkom. Sa búcha, vlastne naklepáva sa, tak sa týmto vznikne ostrosť kosy. A potom to, čo vidíš pri súťaži, alebo to, čo vidíš tú osličku, tým sa len zarovnáva vytúpené ostrie. Len vyrovnáš to ostrie do tvaru zase, aby to bolo rovné. Ale nebrúsiš, to nemá zmysel brúsiť, pretože to nenabrúsiš, len vyrovnáš ostrie.
1: OK, no vidíš, ja som myslel vždy, že to sa to tupí vlastne tým, takže nie, tam sa len kriví v podstate.
0: Presne tak,
1: tým,
0: áno, ono sa vlastne len zohýba, tá extrémne ostrý koniec čepele sa môže nejakými predmetmi, kameň, nejaká hruda, prípadne aj tvrdšie steblo trávy alebo teda niečoho, tam nejaké rastliny, tým sa môže zahnúť to ostrie a ty ho potrebuješ vyrovnať a to spravíš to celkom.
1: OK, no dobre, ale ešte stále sme nepovedali, kedy nám začína táto súťaž, alebo v ktorý deň a o koľkej?
0: 23. mája na Salaši Cabaj, obec Cabaj Čápor. 8:30 máme tak začiatok registrácie. Uvidíme, ako prebehne registrácie. Štandardne tak hodinku registrujeme. A potom teda následne začnú súťaže podľa kategórie, ako budú vyhlásené.
1: Dá sa aj dopredu registrovať?
0: Dopredu registrovať. Máme telefónne číslo na jedného nášho hlavného komisára, ktorý v podstate tejto registrácie u neho prebiehajú. Neviem, môžem to telefónne číslo teraz tu takto
1: Tak verejne? Neviem, či telefón pomôže, ale poďme na to. Vieš, či to ľudia zapamätajú. No, zeberte si papierik, počkáme. Kľudne, kľud. Panika, nie papier, nevieš nájsť, potrebuje.

0: pero, no a poďme si ho, tak poďme skúsiť, no.
1: 0905.
0: No, to je pekné, 0905 je pekné, to je starý už človek, lebo starý orinžácky, no, to už málo kto. Mladík, áno.
1: Ale pozor, on tomu rozumie.
0: Jasne.
1: Trojnásobný majster Slovenska.
0: Pekné.
1: A možno viac teraz má si aj... Neviem, veľa násobný.
0: Podľa toho, či bude doma večer, alebo nie. Keď nebude večer, je vás násobný.
1: Ale ja nebývam s ním.
0: Ja nebývam. No tak teda, ale on zavolá, že nie. Dneska nebude,
1: večera. 0905. 626.
0: 620, pekné. 626.
1: 467.
0: Pán Kluchťák. Už takto pekné to nie je. Takže ešte raz. 0905.
1: 626.
0: 467. Dobre.
1: Tam prebieha registrácia kostov pred samotnou súťažou. Ideálne, keby sme vedeli, koľko ich bude, vieme sa patrične pripraviť.
0: Dobre, žiadnu takú akože stránku internetovú alebo niečo. No, to je ešte možno lepšie.
1: www.kostci.sk.
0: A týmto sme mali začať. Nie 0905626.
1: Čak, ale telefónne číslo je registrácia. Ale kľudne sa môže registrovať.
0: Ale však na tej stránke je ten telefónne
1: číslo. Máme všetko. Tam je úplne všetko ešte a ešte viac.
0: Týmto sme mali začať, Duško.
1: www.kostci.sk.
0: Dobre. Zahráme si pesničku, aby sme si oddychli trošku od zložitých kontaktných údajov. www.kostci. S mekými poce, prosím vás. kostci.sk. Lebo je viac, keby bol jeden kost.
2: Ale môže byť aj... Ja nič.
0: Špinavé peniaze, dirty money. Your favorite monkey, watch me.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
4: Finish him!
3: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
5: It's showtime.
3: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
6: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4.
9: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
8: Dopravný servis.
1: Áno, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou u nás, v našej milovanej Nitre. Aj pohoda. Špička rána je už tam a máme informáciu o tom, že stále je policajná hliadka na Hviezdoslavovej triede dole, jak je cintorín, jak už idete v vlastne poľavu, budete mať čelku. Potom máme na Železničiarskej, jak je domov dôchodcov Nitrava, idete ďalej, smer Cabajska, tak tam je policajná hliadka. A to by mohlo byť z Nitry všetko. Čo je dôležité, nemáme žiadny ťukaní, žiadna havária, nič. V podstate aj z bodu A do bodu B sa v rámci Nitry dostanete úplne bez problémov. Idem smer Levice a tam nemáme absolútne žiadny problém. To isté sa dá hovoriť o Zlatých Moravciach, čo je podľa pána D. bicyklové mesto. Keď vás zložil nejaký Zlatomoravčan, takú popapu, ja poviem, nemňa, tam choď, na druhé poschodie, bio. Dobre, nemáme žiaden problém, ani smer Šala, chvála Bohu. Poďme sa pozrieť ešte na zelenú vlnu, že či vola, čo teda nepridajú nejakú informáciu. No a máme tú hliadku v Bánove, smer do Šurian, vraj. A z vrchu z hora máme v Topolčanoch na Krušovskej smere von z mesta policajnú hliadku. Teraz je to všetko, ja vám všetkým želám pohodovú, šťastnú, nikým nerušenú cestu. Švácneme Stinga, Mad About You a ideme späť ku kostcom. Nezabudnite www.kostci.sk. To je to, čo keď chcete a chcete si aj zasúťažiť, dokonca tu chalani sa tu bavili, tak ako však Tony asi povedia priamo, tak nemusíte si nosiť vlastnú kosu, že sa vám nezmestí do auta. Není argument, lebo oni tam majú nejakých 380-400 kôs pripravených a pri najhoršom, že aj elektrická kosa by tam bola, keby náhodou. Takže určite príďte a určite si zasúťažite, keď budete chcieť. Len 8.30 začína registrácia. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Trošku sa ideme zblázniť z teba, Mad About You a Sting a potom sa vraciame späť ku kostcom. Mám tu Dušana a Janka a budeme sa baviť o súťaži, ktorá bude už tento mesiac. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: OK, Mad About You. Tak s chlapcom sme si zaspomínali my aj v zákulisí, ale dnes sme tu na to, aby sme spomínali, naopak ideme hľadiť do budúcnosti. Poprvýkrát tento rok. Poprvýkrát je to v Cabaji? Poprvýkrát?
1: Oficiálne prvý ročník, ale mali sme už nultý taký skúšobný minulý rok, no to bude oficiálne prvý ročník.
0: OK. Dlhé roky súťaž v Kozbe bola na agrokomplexe, dlhé roky. Bolo to spojené s medármi alebo s včelármi. Také tie vtáčiky, také malé, ktoré lietajú. A tento rok teda to bude už oficiálne v Cabaj Čápore. Prečo ste mi povedali v zákulisí, že ste dostali veľkú podporu od Cabaja?
1: Starostu Cabaj Čápor, Pálko Lehoťák nás maximálne podporuje, takže preto. Preto Cabaj, ja som Cabajčan, tak prečo nie?
0: OK. Navyše tam je veľmi príjemné zázemie, či ľudia, ktorí prídu kosiť, tak navyše majú tam veľmi dobré zázemie v rámci salaša, či dá sa aj napapať, dá sa občerstviť. Čiže v podstate taký rodinný výlet príjemný. Bude tam aj niečo pre decka, že bude také all family?
1: Jasná vec, tak tí, ktorí neprídu len kvôli koseniu, tak samozrejme skákací hrad. A budeme tam mať hasičské auto, ľudia sa budú môcť pofotiť. Budeme tam mať obrnený transportér. Jeden môj kamarát má obrnený transport.
0: Čiže žiadne problémy nikto nebude robiť tým
1: pádom. Nikto nebude môcť ani len robiť, a my dovolíme.
0: A zamíriš transportérom, na ňo počúvajme, taký kľud.
1: Toto nebudeme robiť.
0: Nie, my
1: sme mierumilovný spolok ľudí. Okay. No ale samozrejme súťaže pre decka tam budeme organizovať rôzne pretláčanie lanom. A
2: preťahovanie, ne? Lanom.
1: No kto bude môcť, môže aj tlačiť.
0: Blbo to ide.
1: Asi.
0: A čo týka skok do sena, to nie? Však to by
1: no tá
0: také...
1: tráva bude čerstvo na kosena, to ešte nebude seno.
0: Nebude seno. Tak
1: to treba... by sa museli zrýchliť čas.
0: No dobre. Nie, čiže bude tam v podstate takéto zázemie pre celú rodinu, že budú mať čo robiť aj deti, ktoré by až tak nebavilo kosenie.
1: Úplne
0: že...
1: perfektné, samozrejme. Okay. Tam bude koníka, tam budeme mať, ľudia sa budú môcť povoziť na koni, s kočom dokonca na koči. Uh-huh. Hej, to znamená, že bude tam veľa okay. akcií okolo.
0: Keď sa bavíme, sme naznačili, že tvoja pani manželka, ano? Ako sa volá?
1: Alexandra.
0: Saška. Saška, môže, či ona ťa má rada, keď Saška jej povie?
1: Ja jej tak môžem hovoriť.
0: Ty môžeš, ja nemôžem, hej? Tak pozeraj, Saška.
1: A to je hovoriť,
0: Dušanová, Saška.
1: Je, to tak nebude počuť.
0: Sme naznačili, že ona je majsterka slovenská.
1: Nenaznačili, my sme to úplne nahlas povedali.
0: Nahlas povedali a že teda bude tam, naznačili sme ale kategóriu. Čiže ona bude samostatne so ženami súťažiť.
1: Kategória ženy, to je samostatná kategória, aby to bolo fair, takže samozrejme sú kategórie.
0: No a to som tam som ja ako mieril.
1: Základná kategória muži, ženy, to je jednoznačné. Máme kategóriu deti.
0: Ale...
1: Samozrejme.
0: To sú také malé kosičky, alebo čo to je, akože, čím to budú kosiť?
1: No áno,
0: čo to budú jesť,
1: samozrejme, tie kosy sú rôzne, nie je len jeden typ kôs. Kosy sú rôzne, samozrejme, a teda deti nám kosia do 18
0: deti,
1: rokov.
0: Deti, dáme sa na 4, zahráme sa na kozičky, kosíme. Mňam.
2: A základné rozdelenie kôs je tupá a ostrá.
0: Áno, Jolana je tupá a kozy sú proste kozy. Čo sa týka teda tie aj deti, ale tam asi bude rozdiel v tej veľkosti plochy tej. Ty si naznačil, no ale povedal si presne 5x10. Ja neviem, čo mám s tým naznačovaním dneska. 5x10.
1: 5x10 sú súťažné kosenie, pozor. A to je podľa pravidel Slovenského kosického spolku. Cabaj ale prebieha takým voľnejším štýlom práve kvôli tomu, aby sa mohol vyskúšať hoci kto. To znamená, kosenie v Cabaji sa nezaratáva do kalendára majstrovstiev Slovenska, čo to teda naozaj, že kosenia pod prísnymi pravidlami. Je to podobné, ale tie plochy budú podstatne menšie a práve kvôli tomu, aby si to mohol prísť vyskúšať úplne hoci kto.
0: Čiže v podstate úlohou je popularizovať.
1: Presne tak. Našou úlohou celkovo toho koseckého spolku je zachrániť tú tradíciu kosenia a snažíme sa to popularizovať čo najširšie medzi obyvateľstvom.
0: OK, dobre. Čiže toto už nechajme, tak to už uvidia, ale v každom prípade si to môžete, ak to počúvate, takto, že pozorne, tak celé rodiny si naozaj vyskúšať. Bude to
1: 23.5.
0: Sobota to je?
1: Sobota celý deň.
0: Od 8.30, kto chcete súťažiť, kto nechcete súťažiť kedykoľvek.
1: Kosenie začne reálne po 9.00.
0: Dokedy asi cca?
1: No, kosenie bude tak vyhodnotené okolo 1.00, štandardne býva.
0: o 13. hodine. Takže o 10. o 11. kľudne sa môžete prísť, že nie je problém. Napapáte sa na, aj keď tam počúvajú zlé rádio, ale dobrú kuchyňu majú. Takže tam kľudne môžete akože sa napapať, môžete áno, čo dvíhaš ten prstík
1: ja
0: svoj?
1: Dvíham, to bolo také upozornenie,
0: čo mi hrozí.
1: No napapajú sa veľmi dobre, pretože každý registrovaný kosec bude mať bezplatnú kuchyňu. Tam budú veľké.
0: Barčo?
2: Môžete navariť.
0: Naši, ja som načinu hneď išol tam.
1: Naši úžasní cabajskí polovníci nám tam navaria úžasnú fazulovicu.
0: To je fantastické.
1: Kotol.
2: No a polovník fazulovicu.
0: Pozor, a fazulú polievku majú fantastickú. Perfect. Tam chodí.
1: Myslím, že držkovú mi spomínali, že budú variť. Dnes už ani človek nekúpi v reštaurácii, keby aj neviem, ako chcel. Čiže oplatí sa prísť, oplatí sa registrovať, oplatí sa zúčastniť bezplatného občerstvenia, to znamená najesť, napiť. Toto tak, je automatické.
0: Tak ste počuli, 23. v sobotu celý deň si môžete prísť naozaj urobiť pekný deň. Tak by som povedal.
1: Nádherný rodinný deň.
0: A ešte pre tých, ktorí nás počúvajú a fakt sa, že majú doma že nejakú záhradu, že teda, že to vynechajú to kosenie elektrikou. Ako to je v kinekuse? Sú rôzne druhý kvôz, ktoré vy tam môžete proste nejakým spôsobom ponúknuť dokonca na mieru niekomu? Alebo ako to vlastne s kosami? Takými tými komerčnými.
2: Komerčné sú väčšinou v rovnakom nejakom tom rozmere. Mm-hmm. A akorát sa len rozlišujú.
0: Lebo aj chala má vyššiu okejku, víš, ako višňovský.
2: Dá sa to upraviť samozrejme, ale štandardné rozmery sú tam. Mm-hmm. Plus teda bude drevená, alebo je kovová. Pre niekoho je výhodná tá kovová.
0: A nie je ťažká kovová?
2: To už sú ľahké kovy, takže není to také ťažké. To je pre takých tých masochistov, ktorí dokážu zlomiť. Mám som aj takých, ktorí dokážu zlomiť tú kosu drevenú, tak pre nich sú tie kovové. Uh-huh. A tie zase majú troška iný tvar, troška iný úchop.
0: Tam sa asi často láme, nie? Tak tá ocielka, ten vlastne ten...
1: Ocielkovo brúsime.
0: Nie, ocielko, vieš, čo ty myslíš? Ja neviem,
1: no, držiak, no.
0: Držiak.
1: Kosa a kosisko, pozor, kosa a kosisko. Kosa to je tá kovová časť. Kosisko, to je to, čím držím.
0: No, takže kosák. Takže kosák. Kosák sa láme tak často,
1: kosák
0: nie?
1: Kosák mali kedysi.
0: Tak jak sa volá to, čo je na kose?
1: Kosa a kosisko.
0: Kosisko je to, čo...
2: Kosa je to kovové, tá je tá čepel.
0: Áno, čepel. No, je... tak dostaňme pri čepeli.
1: Tá sa nesmie zlomiť.
0: No, tak ja som zažil, že to...
1: Kinekus používa poctivú oceľ.
0: Áno.
1: To sa neláme.
0: Vážne?
1: Naozaj, veď kinekuse.
0: A kde som to videl zlomené? V nejakom filme?
1: To musel byť nejaký iný obchod.
2: Padla kosa na kameň.
0: No dobre, tak ja vám ďakujem, že ste prišli.
1: My ďakujeme.
0: Chceme niekomu poďakovať nejakú špeciálne? Okrem Kinekusu samozrejme.
1: Sponzorov tam máme samozrejme viacej, ale Kinekus je náš teda dlhoročný partner, ktorému naozaj...
0: Čím vám pomáhajú, alebo čím vám môžu pomôcť takíto partneri?
1: Podporou. My nepotrebujeme výsostne peniaze, my potrebujeme podporu či už mediálnu, pretože robíme ešte raz, vlastne edukujeme a udržiavame históriu, udržiavame tradície. No a potom čímkoľvek, nech mi len zavolajú, nech sa ozvú. Kdokoľvek má záujem spolupracovať v rámci nielen Nitry, ale my teda robíme celoslovensky, tak určite.
0: OK, www.kosci.sk. Tam by som toto nechal. Mal som tu Dušana. Dušan, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Mal som tu Janka, ktorý som chodíval častejšie a pravidelnejšie, pretože je zástupca Kinekusu. A ja sa s nimi lúčim a s vami sa nelúčim, lebo tu ešte zostávame. Zostaňte s nami. Pozitív naladený. If you ask a stupid question,

0: ešte raz sa vrátime, pretože ja som sa pýtal na ten program, ktorý nás tam čaká a pozabudol som, že tam bude aj muzika, že tam budú nejakí gavalieri, že majú výborné, akože výbornú muziku spätú práve s touto akciou alebo s touto kosením, že dodávajú tomu takú zvláštnu atmosféru, ale ešte sme zabudli jednu školu.
1: Áno, bude tam škola kosenia, to znamená, pokiaľ neviete kosiť a chceli by ste to niekedy vyskúšať, tak toto je príležitosť, kde môžete sa to bezplatne samozrejme naučiť a využívať túto kosu. Pri dnešných cenách pohonných hmot je to úplne ideálne.
0: Stojí za to.
1: Aby to človek vedel.
0: A ešte aj elektriky, aj keď máte elektrickú, tak cena elektriky dneska je šialená, šalená. No a máme ešte niečo, čo by sme chceli povedať?
2: No ja by som to len spomenul, tú našu hudobnú skupinu, alebo teda folklórny súbor Šarišský gavaliere. To je taká naša kosecký súbor, ktorý nám vlastne s nami chodí po koseniach. Oni naozaj sú úžasní, skvelí chlapci a budú nám tam celý ten deň robiť program. A kosenie sme spomenuli, ale nespomenuli sme pílenie dreva. My tam budeme ešte súbežne, alebo teda po odkosení, po vyhodnotení tej koseckej súťaže, budeme robiť ešte súťaž. To sme si práve minulý rok vyskúšali, malo to úžasný úspech. Pílenie dreva dvojručnou brúchatkou. To znamená, vždy dvojice budú píliť drevo takým spôsobom, ktorým sa pililo kedysi. Je to naozaj, že zábava, je to niečo úžasné. Ja už som to drevo pripravil, už ho mám doma. Čiže,
0: už trénuješ.
2: Ja netrénujem, ja nemusím trénovať. Ale ja to pripravujem celé, takže ja tým už žijem nejakú tú dobu. Čiže určite, plus tam budú nejaké ďalšie súťaže. Treba prísť, treba si ten deň užiť. Muzika, zábava, príroda, priatelia, jedlo. Naše cabajská skupina Cedronček, deti nám tam budú spievať, tam bude veľké profi pódium. Určite ten deň bude plný, tam nebude minúta, kde by človek sa nudil. Treba prísť.
0: Reálne to končí, síce my sme povedali, že okolo jednej, ale reálne
2: okolo
0: jednej deň
2: skončí, bude vyhodnotené kosenie. Tak. Potom príde pílenie, potom tam budú tie detské súťaže, tam bude ten skákací hrad do večera.
0: Do večera, naozaj celý deň.
2: Reálne chcem byť do večera, áno.
0: Jasné.
2: Áno.
0: Toto je dôležité. Dobre, tak ste počuli 23. v Cabaji v sobotu celý deň. Vy, ktorí chcete súťažiť, tak už od 8.30, lebo vtedy prebieha registrácia. Môžete ísť teraz na www.kosci.sk, tam si môžete pozrieť všetko, jak to bude prebiehať, nejaké registračné záležitosti, všetko si pozrite, telefón si pozrite, kontakty si pozrite. A vy, ktorí by ste sa chceli tomu nejako venovať, že rozskúsiť si to s vlastnou kosou, tak choďte do Kinekusu, kde teda môžete si pýtať Janka, je tu? Daj mi kosu. Takže toto všetko samozrejme, nech sa páči, môžete absolvovať. A my sa už teraz v tejto chvíli tešíme na plnohodnotný family, jak my hovoríme bulharsku, family day. Bez problémov, choďte a užívajte. To je všetko. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
3: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes 11. mája nájdeme v kalendári meno Blažena. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená blažená. Tieto ženy majú ťažkú povahu. Málo kto sa v nich vyzná. Vždy sa usilujú, aby boli všetky veci okolo nich v poriadku. Sú to veľmi rozhodné a neústupčivé ženy. Blažení majú introvertný typ povahy. Sú uzavreté a o svojich citoch a úsudkoch veľa nehovoria. Občas pôsobia klebetne, ale zdanie klame. Keďže súcitia s druhými, snažia sa, aby vedeli komu a kedy pomôcť v ťažkých situáciách, no hotový anjel. Medzi meninových oslavencov dnes patrí aj pes Zlatko a mačka Fido.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Tak sa poďme pozrieť na luft, jak to vyzerá dneska a samozrejme s presahom na zajtrajší deň. No v Nitre by malo pršať. Musím poslať Sabinu, že či prší alebo neprší, ale momentálne by vraj malo pršať. Máme mať zhruba 15 stupňov Celzia, vetor nám fúka z juhovýchodu rýchlosti 18 km za hodinu a vlhkosť vzduchu logicky máme vysokú 83%. Čo sa týka dnešného počasia, tak sa vyšplávame na nejakých 21, možno 23 stupňov Celzia, čo je zaujímavé. Na to, že teda naozaj prší a všetko, ale možno aj tým, že vietor nám fúka z juhu, z juho východu, tak nie je to až také katastrofálne, také tragické. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak očakávame od rána zamračené počasie s prehánkami. V priebehu dňa však oblačnosť bude zmenšovať a čaká na stabilné počasie s premenlivou oblačnosťou. Zajtrajšie teploty by mali byť výrazne nižšie ako dnes a to hýbajúce sa od 10 do 15 stupňov Celzia, čo teda nie je nič moc. Dobre, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. OK, ideme sa povenovať trošku dopravnej situácii a musím povedať, že bola videná policajná hliadka na križovatke Nitra Šindolka. To je križovatka, ktorá je v podstate na začiatku obchvatu priemyselného parku. Tak tu buď pozorný. Čo sa týka ďalších úsekov ciest, je veľká pohoda v Nitre. Fakt veľká pohoda. Máme ešte informáciu o čom? O vozidle odstavenom na krajnici, čo je vždy nebezpečná situácia a toto sa nachádza tesne pred veľkým lapášom. Tak, to je všetko v tejto chvíli z pohľadu Nitry, tesne pred veľkým lapášom. Pozerám ešte, že ostatné smery, že či náhodou sa nám niečo nedeje, ale musím povedať, že naozaj, že pohodička, veľká pohoda. No dobre, toľko teda... smer Topolčany je obsadený a to na ceste medzi Výčapmi, Opatovcami a Koniarovcami. Tam je policajná hliadka, tam si dávajte pozor ešte. Rýchly pohľad na zelenú vlnu. No, tam pred polovníkou nebolo nič, o čom by sme mali rozprávať a tak tomu je aj teraz, v tejto chvíli. Angel and Always a Everything Magic, všetko je magické, čarovné, to si zahráme teraz, potom skvelá Alicia Dixon, The Boy Does Nothing, a no a potom ideme s hodinovým omeškaním Harveyho oči a dnes ja som naznačil po 8, že dnes to bude veľa spoločného a bude mať pesnička spoločnou zo Sex Pistols, čo je samozrejme legenda punku. Tak zostaňte s nami pozitív naladení, počúvate Nitrianske rádio.

Tasha Dixon a The Boy Does Nothing. Áno, chlapci nič nevedia, však to vieme a nič neurobia. A úplne sú mimo, ale mimo nie je Julo, ktorému ďakujem za informáciu, že polícia nám hliadkuje na Novozámockej oproti vojakom a vraj tam merajú rýchlosť. A ešte raz, na Novozámockej oproti vojakom polícia meria rýchlosť. Dávajte si pozor.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Kapela The Professionals je zásadným, i keď často prehliadaným dielom britskej punkovej histórie. Vznikla v roku 1979 po odchode speváka Johnnyho Rottena zo Sex Pistols a jej jadro tvorili dve kľúčové postavy Pistols, gitarista Steve Jones a bubeník Paul Cook. Na rozdiel od nihilistického a chaotického prístupu Sex Pistols, The Professionals priniesli technicky vyspelejší, úderný punk rock'n'roll kombinovaný s power popom. Kapela mala smolu hneď na začiatku, pretože prvé nahrávky z roku 1980 boli stiahnuté z obehu kvôli právnym sporom s bývalým manažerom Pistols Malcolmom McLarenom. Tieto pesničky vyšli oficiálne až o roky neskôr. Ich sľubnú kariéru v Amerike zastavila v roku 81 vážna autonehoda v Minneapolis, pri ktorej sa zranili traja členovia kapely a hoci sa počase vrátili na pódia, Steve Jones v tej dobe prepadol drogovej závislosti a kapela sa v roku 1982 rozpadla. Svoj reunion mali až v roku 2015, kedy sa vracajú na scénu, ale už bez Jonesa, ktorý v tej dobe žije v USA. Paul Cook ju vedie dodnes a ich novšie albumy, ako napríklad What in the World z roku 2017, zbierajú skvelé recenzie a hostiu na nich legendy ako trebárs Dave McKagan z Guns N' Roses alebo Phil Collins z Def Leppard. Od The Professionals si zahráme song 2020 Vision z ich rovnomenného štvorpesničkového EP z roku 2020. The Professionals a ich song 2020 Vision.

0: Hrvátska z roku 2017, no a my sa teraz ideme venovať čomu inému ako redovku a pozvánke na dobré, ale na dobrú papanicu. No, poďme sa pozrieť na to, čo dnes teda na redovku pre vás pripravili a dnes to bude zase veľké, veľké. Máme tu slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Tiež druhá polievočka je fantastická, pretože je prechystlená paradajková s bazalkou a parmezánom. A tretia nás zoberie do Ázie. Pho Bo. To je vietnamská hovädzia polievka s ryžovými rezancami, sojovými kličkami a hovädzím maskom. Poďme na hlavné jedlá. Tu sa chystá teda nie jedno, ale niekoľko pečených kuracích stehien, plnených so žihľavou, duseným špenátom, demiglasia omáčka do toho a masová zemiaková kaša s jarnou cibulkou, jak by dal. Veľká šmakocina, morčacie stir free s ústricovou omáčkou, so zelenými fazulkami, hubami shiitake, bambusovými výhonkami a jazmínovou ryžou. Poďme na prívarok z maslovej tekvice a mesovo-kapustovými fašírkami s kváskovým pečivom. Na hovädzí rep eye steak s omáčkou zo zeleného korenia a grilovanou zeleninou, tomu nemôžeš povedať nie. A máme aj cestoviny prichystané, a to tak liatelle s bazalkovou pistáciovým pestom a tránou mozzarellou burrata. Na redovku nezabúdajú ani na klasikárov. V cyklistike klasika, u nás je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor, máme tu aj novinku, jedlo týždňa bez čakania. A dnes to budú bravčové líčka s chrenovou omáčkou, viedenskou cibulkou, čerstvým chrenom a domácim pareným knedlíkom. Dezerty? No dnes podľa dennej ponuky, alebo ponúkame francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toto sú veľké šmakociny, veľké.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Redovk sa na vás teší. Dobrú chuť. 105,4.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, tesne po 10. nejakých 5 minút po 10. nám prišla informácia od Jula, áno, že policajná hliadka teda bola videná na Novozámockej proti vojakom a že tam merajú rýchlosť. Ďakujeme za informáciu. Pozriem sa, či to teda nejakým spôsobom evidujete aj vy ostatní, že či to už sa objavilo v stránkach monitorujúcich dopravu a nie. Zatiaľ to nie, ani na Waze mapách nikde. Dával by som si pozor, bez ohľadu na to, či to tam je alebo nie. Na Hornostavskej máme policajnú hliadku. Takisto si dávajte pozor. Je to cesta, ktorá smeruje od Klokočiny na Pražskú ulicu. Dobre, z Klokočiny na Pražskú ulicu. Poďme ďalej. No, mesto sa celkom akože upchalo, by som povedal. Akože je to celkom ako centrum mesta, je celkom plné momentálne, tak počkáte na Štúrovej, na Štefánikovej, všetko smerujúce k Mlynom a takisto od Mlynov, respektíve od Mladosti SPU, od Študentského domova, až po odbočku na Párovsku, na Štúrovej je fulka. Fárska takisto je zapchatá. To je všetko v tejto chvíli. Z Nitry toho viacej nemáme. Dávajte si pozor, už pred pol hodinkou som informoval o vozidle odstavenom na krajnici a to pred veľkým lapášom z pohľadu Nitry. No a to sú vždy nebezpečné veci. Čo sa týka ďalších nepríjemností v smere na Šalu, Levice, Zlaté Moravce, sme vyriešení bez problémov. Volkovce, Olichov sú obsadené políciou. To je všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či sa nám niečo tu na nedeje a musím povedať, že nie. Najbližšie máme bohužiaľ hlásenú nehodu za Romanovou smere do Rišňoviec. Tak, to je situácia, ktorá sa nás dotýka. Dávajte si pozor. Veľa pohody. Za volantom vám želám samozrejme. Buďte s nami pozitívne naladení. Máme 10. hodinu 37. minútu. V tejto chvíli hrám Mládež. Áno, môžeme hovoriť o Mládeži, pretože DJenny X, to je dáma, ktorá spravila pesničku, ktorá sa volá Šťastie. A je to novinka. Tak, zostaňte s nami pozitívne.
3: Ľudia často hľadajú veľké veci, ale to najväčšie víťazstvo je byť spokojný vo svojom srdci.

sa obzriem späť. Chcem vidieť úsmev, nie strach. Chcem, nech o mne hovoria, že som dal zo seba všetko. Nie hru a masku, ale pravdu a cit. Šťastie je v tom, že viem úprimne žiť.

Vrah Path z roku 2026. No pozor, ideme vás pozvať teraz v tejto chvíli do Irishu. Áno, v Irish sa veci dejú veľké. A o tom sa o chvíľočku presvedčíte. No, projekt Irish Pubu, Veda v pube, pokračuje. Už v stredu 13. mája o 18. vás v nitrianskom Irish Times pube čaká prednáška na mimoriadne aktuálnu tému Zem, ktorá rozdeľuje. Príbeh palestínsko-izraelského konfliktu. Svoje poznatky vám príde odovzdať politológ a arabista, cestovateľ a autor vedeckých a odborných popularizačných textov o histórii a politike arabských krajín doktor Tomáš Michaľák. Skvelým večerom bude sprevádzať doktorka Mária Kočnerová z nitrianskej UKF-ky, ktorá diskusiu obohatí o hlbší geopolitický kontext. Tak si príďte rozšíriť obzory. Veda v pube v stredu 13. mája o 6. večer vás pozýva a tešia sa na vás. Príďte si rozšíriť obzory. Veda v pube v stredu 13. mája o 6. večer v Irish Times pube v Nitre. Tešia sa na vás už teraz, v tejto chvíli.

Nie, nezasekol som sa. To len som spokojný veľmi, pretože naši chlapci z VK Slavia SPU Nitra zvládli 5. zápas série o 3. miesto v Nike Extralige mužov, keď doma zdolali TS Spartak Myjava 3-0. A no a po vyrovnanej sérii tak bronzové medaily lesknú na krkoch našich chlapcov. Rozhodujúci 5. zápas série o bronz priniesol teda výhru našich domácich volejbalistov. Slavia zdolala Myjavu 3-0. No a aj keď chlapcov sme sa pýtali, že či teda akože či to čakali také jednoznačné víťazstvo, tak veru, že nie. Celú sériu ovládli pomerom 3-2 na zápasy. Najviac bodov domácich zaznamenal Gulá, ktorý pomohol Nitre k dôležitému triumfu 16 bodmi. Výborne mu sekundovali aj Konc a Šimon Rziman. Nitrania zvládli najmä koncovky jednotlivých setov, ktorých si dokázali udržať náskok a nepustili súpera do obratu. Myjava držala krok najmä v prvom sete, no po jeho strate postupne strácala istotu na príjme aj v útoku. Hostia sa trápili aj na bloku, čo po zápase priznal asistent trénera Martin Pípa. Nitra tak zakončila sezónu ziskom bronzových medailí, ktoré si vybojovala až v poslednom možnom zápase ročníka. Veľmi ďakujeme a gratulujeme aj divákom, ktorých prišlo celkom slušne. Tak, nech sa to zopakuje budúci rok, ale o časy ešte lepšie. Bodaj by sme hrali o zlato. Budeme držať chlapcom veľa palcov. Všetky, ktoré máte na ruke. A dneska nech teda oslavia. Bude to dlhá noc. Či už bola? Už asi bola.

mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: 105,4.
1: Dnes 11. mája nájdeme v kalendári meno Blažena. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená blažená. Tieto ženy majú ťažkú povahu. Málo kto sa v nich vyzná. Vždy sa usilujú, aby boli všetky veci okolo nich v poriadku. Sú to veľmi rozhodné a neústupčivé ženy. Blažení majú introvertný typ povahy. Sú uzavreté a o svojich citoch a úsudkoch veľa nehovoria. Občas pôsobia klebetne, ale zdanie klame. Keďže súcitia s druhými, snažia sa, aby vedeli komu a kedy pomôcť v ťažkých situáciách. No hotový anjel. Medzi meninových oslavencov dnes patrí aj pes Zlatko a mačka Fido.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Tak sa poďme pozrieť na počasie. Sabina nám je kašle od rána, tá má úplne iné problémy, ak robiť so mnou nejaké počasie. To je tak, no, kúpite si otroka, nie je to lacné, pozor, to nie je lacné. Slovujú vám, bude robiť všetko, jak poviem, jasné. A už ma začala byť pomaličky. 16 stupňov Celzia a prehánky, áno, prehánky máme. Prehánky máme, haló, prehánky máme. Hovorím, choď to overiť, jasné, ide to overiť. Vietor juhovýchodný fúka o rýchlosti 18 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 85%. No. Takže po celý deň dnes očakávame oblačné počasie a dažďové zrážky. Možno práve v tejto chvíli neprší, možno nie je tá prehánka, možno, lebo táto informácia, viete, môže pochádzať, ja neviem, jak sa to často akože obnovuje, možno 10 minút, možno 15 minút, ale buďte na to pripravení a majte nejaký kalap so sebou. Dobre, niečo, nejakú prikryvku hlavy, možno aj celého tela. Lebo nie, že vybehnete s pokrývkou hlavy a holí. To nie, to vám môže byť zima. Pozor. Inak tá teplota sa má hýbať medzi 21 až 23 stupňami Celzia. Tá maximálna, čo zase nie je až také hrozitánske. Neviem, no. Poďme pozrieť na zajtrajšie počasie. Zajtra by malo byť oblačno počas celého dňa a možné sú aj prehánky. V priebehu dňa očakávame, že sa bude oblačnosť zmenšovať a čaká na stabilné počasie s premenlivou oblačnosťou. No dobre, 15 stupňov Celzia maximum zajtra. Toľko teda počasie, ideme sa pozrieť na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
5: Dopravný servis.
3: Áno, poslal nám Julko informáciu s tým, že teda máme policajnú hliadku, ale to už je hodinu stará informácia, pozor. Že máme policajnú hliadku na Novozámockej oproti kasárňam a že vraj tam merajú rýchlosť. Tak neviem, či ešte to stále platí, netuším, ale dávajte si tam pozor. Dobre, to ja by som akože bol veľmi opatrný v tomto momente. Poďme sa ale pozrieť na ďalšie informácie od vás cez Waze mapy. Stále nás informujete o hliadke, ktorá sa nachádza na Hornostavskej. To je v podstate cesta, ktorá spája Kmeťovú na Klokočine s Pražskou ulicou. No, to je jedna vec. A potom už len máme informáciu o veľa aut, ktoré sa nachádzajú v meste. Ja neviem, čo dneska za deň ináč. Od rána strašne veľa aut je v meste. Takže chvíľočku si asi počkáte. Policajnú hliadku ste nám hlásili aj z cesty pod horou. Opatrný by som bol na celej ceste, pretože až dve nám tam hlásite. Na začiatku, jak odbočíte za Dražovcami, smer teda Oponice, berme to takto, tak hneď za tými prvými zákrutami tam je jedna policajná hliadka, ešte pred odbočkou na Podhorany a potom, keď budete pokračovať ďalej a tak na odbočke na Bádice postretnete ďalšiu dopravnú hliadku. A možno sú to aj radare, tak by som poopatrný. Ani by som sa nečudoval, keby tam radarovali, pretože tam jazdíte fakt niekedy jak blázni a je tam veľa dopravných nehôd. Fakt tam býva veľa dopravných nehôd. Tak opatrne. To je všetko v tejto chvíli. Ešte pozerám na zelenú vlnu a tí hlásia nehodu za Rumanovou v smere do Rišňoviec. To je jedna vec. A potom máme ešte informáciu, že na R1 nechoďte moc rýchlo, pretože ak pôjdete rýchlo, tak pri sredi vás môžu namerať. Sú tam a sledujú všetky autá, ktoré majú namierené do Trnavy, respektíve Bratislavy. To je všetko v tejto chvíli. Ali Morse a Up Futurovaná z Demi Moore. Áno, a Bruce Willis je pritom. Demi Lovato, samozrejme. Zostaňte s nami pozitív naladení, máme 5, respektíve 6 minút po 11.

0: Áno, dnes večer opäť sa môžete zahlbiť do skvelej, zo skvelej muziky. Ja myslím, že vyberáme interpretov, ktorí nie sú tak, že často hraní, ako koncertne myslím teraz, hej. Čo neznamená, že to neznamená naopak. Sú to fantastické kapely. Milované kapely na Green Day, však to je normálne legenda. No a ty si predstavte, že 3. novembra 1998 odohrali svoj historicky vôbec prvý koncert v Chile. A bolo to v priestoroch Teatro Monumental, dnes známeho ako Teatro Caupolicán v Santiago. A vystúpenie bolo súčasťou ich celosvetového turné k albumu Nimrod. Kapela dohrala celkovo 21 skladieb a sedli skombinovali novinkami albumu Nimrod so staršími hitmi z albumov Duki a Insomniak. No súčasťou show boli inak celkom také ako vtipné vsúky a teasy známych piesní od kapel ako Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica, tam zahrali Master of Puppets, či Survivor of the Tiger, poznáme z Rockyho. No a koncert bol vysielaný naživo lokálnym rádiom Rock and Pop, no a vďako čomu sa zachovali bootlegové nahrávky tohto vystúpenia. Tak super, nie? No tak ja v tejto chvíli teda urobil som avízo a vás to dnes večer bude čakať, čo mňa samozrejme veľmi teší. Ak teda opakujem, počúvate a radi počúvate naše koncerty, ktoré vždy sú v pondelok a v stredu. Už o chvíľočku Good Riddance a práve z tohto koncertu odohraný Green Day. So take the photographs
1: and sell frames in your mind. Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
0: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
1: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Poďme do divadla, pretože v divadle dnes sa budú deť veľké veci. Od 18.30 máme až dve predstavenia. No asi hore a dole, hore a dole, hore a dole. A možno, že to zvládnete všetko. Brala Margita Besná v Spenenom váhu, Dolinka Strašník pri Polane, Riečka Rimava v Malohonte. No proste malebné výjavy, to si viete predstaviť ako krása. Pá, slovenskí básnici. Však, pozor, namiesto Selaniek napísali o týchto miestach hrôzostrašné príbehy, pri ktorých tuhne krv v žilách. Slovenské balady sú miniatúrne horory. To ty ako prečítať Dobšinskému vášmu dieťaťu a ten má celoživotnú traumu. Pozor, posttraumatický syndrom. Horší, jak návrat z Vietnamu. Ktorí sú celkom tak koncentrované všetky najväčšie obavy a strachy. Strach z toho, že prídeme tragicky u najbližších, strach zo starnutia, z toho, že nás zradia tí, ktorých v živote najviac milujeme, že naši najbližší časom zmenia sa na sotva spoznateľné ohavy a že náš život ovplyvňujú temné a nevypočítateľné síly. To je predstavenie, ktoré dnes vás čaká od Andra Bagara a volá sa Res, Vrut a Brut. To je celkom ako čo. No a potom máme ešte jedno predstavenie, keby toto bolo pre vás akože moc ako psychicky náročné, tak takisto o 6:30 v Mene Balu, takisto v divadle Andreja Bagara v štúdiu. Jedná sa o autorskú adaptáciu próz V mene otca a Veľká láska oceňovaného slovenského spisovateľa Balu. Inscenácia V mene Balu rozpráva o synoch, ktorí nevedia byť synmi, otcoch, ktorí sa nemali stať otcami, a matkách a dcérach, ktoré aj napriek tomu, že nevolajú sa rovnako, za záhadných príčin opakujú tie isté chyby. No ja si myslím, že divadelná ponuka fantastická, fantastická. No a mám ešte jednu pozvánku, a to do kina, ale nie to klasického, na to si ešte švacneme nejakú pozvánku. Tentoraz zamierime do kina Palace. Ja si myslím, že to veľmi podrobne rozoberie Majo po obednom vysielaní, pretože to je jeho parketa. Práve teda kinoklub nitriansky, ktorý sídli v kine Palace. V každom prípade ja len naznačím, že dnes v tomto filme Čarodejník z Kremľa sa ocitnú Paul Dano, Jude Law a Alicia Vikander. Takže naozaj veľké hviezdy, ktoré porozprávajú príbehy zo Sovietskeho zväzu 90. rokov. Dobre, a my vás teraz hlavne zoberieme ani nie tak do kina, ako domov. Zostaňte s nami pozitív naladení, máme 11. hodinu a 23. minútu.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4.
6: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Poďme sa pozrieť, jak to vyzerá momentálne s dopravou u nás v Nitre, ale aj v Prinitri, pochopiteľne a logicky. Začínam zelenou vlnou. Vy, ak máte niečo, dajte mi vedieť. 0911 955 885, to je telefónne číslo sem k nám. Ja mám informáciu len úplne zo severu, že z Prievidze, čo si úplne, že na Včelárskej, tu sú také tie malé vtáky, čo žijú v úloch, v smere na Klementisovú je policajná hliadka. Tu si dávajte pozor, dobre? No ja si myslím, že to je všetko, že vás to normálne, že nemáme. No. Dobre, zostaňte s nami, pozitív, naladený, počúvate Nitrianske rádio, máme zhruba 11 hodinu a 38 minútu. Jo?
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

Prepáčte, ešte mi nabehla, teraz mi nabehli policajné hliadky dve, konkrétne na križovatke Nitra Šindolka a trošku ďalej, keď idete už na severný obchvat R jednotky. Dávajte si pozor, fakt si dávajte pozor.

slovami povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Toes and I, Bad Child. No a my si dáme iné zlé deti. Sex Pistols boli zlí deti, ale nebudeme o Sex Pistols, ale voľačom veľmo, ale že veľmo podobnom. Harvey Hočídu.
1: Kapela The Professionals je zásadným, i keď často prehliadaným dielom britskej punkovej histórie. Vznikla v roku 1979 po odchode speváka Johnnyho Rottena zo Sex Pistols a jej jadro tvorili dve kľúčové postavy Pistols, gitarista Steve Jones a bubeník Paul Cook. Na rozdiel od nihilistického a chaotického prístupu Sex Pistols, The Professionals priniesli technicky vyspelejší, úderný punk rock'n'roll kombinovaný s powerpopom. Kapela mala smolu hneď na začiatku, pretože prvé nahrávky z roku 1980 boli stiahnuté z obehu kvôli právnym sporom s bývalým manažerom Pistols Malcolmom McLarenom. Tieto pesničky vyšli oficiálne až o roky neskôr. Ich sľubnú kariéru v Amerike zastavila v roku 81 vážna autonehoda v Minneapolis, pri ktorej sa zranili traja členovia kapely a hoci sa počase vrátili na pódia, Steve Jones v tej dobe prepadol drogovej závislosti a kapela sa v roku 1982 rozpadla. Svoj reunión mali až v roku 2015, kedy sa vracajú na scénu, ale už bez Jonesa, ktorý v tej dobe žije v USA. Paul Cook ju vedie dodnes a ich novšie albumy, ako napríklad What in the World z roku 2017, zbierajú skvelé recenzie a hostiu na nich legendy ako trebárs Dave McKagan z Guns N' Roses alebo Phil Collins z Def Leppard. Od The Professionals si zahráme song 2020 Vision z ich rovnomenného štvorpesničkového EP z roku 2020. The Professionals a ich song 2020 Vision.
2: Nepočúva maminku. Ani toto rádio

0: má úplne nový zážitok.
1: Áno, sme v kine v Mlynoch Cinemas a ja mám pre vás pripravených zo pár fantastických postrehov, čo dnes môžete v Mlynoch Cinemas zažiť. Super Mario galaktický film dnes 15.00, 15.20, samozrejme pre všetky decka na svete, slovenský dubbing. Slovenský dubbing má aj ovce, alebo majú aj ovce na stope, dnes 15.25. No a veľa hudby, dnes veľa hudby. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour, dnes v Mlynoch Cinemas o 15.35 s českými titulkami. A pozor, v 3D a so zvukom Atmos dnes o 17.30. Tá istá Billie Eilish. Diabol nosí Pradu 2, dnes 15.45, 18.15 a vraciame sa k hudbe. Michael, životopisný príbeh, dnes o 17.05 a 19.45. Mortal Kombat, ja som niekde čítal, že snaha o nápravu tej jednotky, lebo to bola čistá katastrofa. Vraj im to vyšlo. Choďte to overiť do Mlynov Cinemas dnes o 17.50 a 20.15. Potom tu máme Naplný plyn s českými titulkami v originále On Drive. On Drive. A Naplný plyn je veľmi akčný a veľmi dobrodružný film z Ukrajiny. No, dobre, to máme ďalší film, Naplný plyn dnes 18.00. Diabol nosí Pradu 2, už sme si propagovali slovenský dubbing 15.45 a 18.15. Ak to chcete s titulkami, tak dnes o 8.00 večer. No a ešte máme dva filmy v ponuke. Likronin a Mumia, to je fajný hororček, fajnový hororček o 20. hodine a 20.05 minúte. No a ešte máme teda Hokum, ktorý je tiež hororček, a je to americko-írsky hororček o tom, hej, čo sa stane spisovateľovi Omovi Baumovi po smrti jeho rodičov. Čo? Tak to sa dozviete v Mlynoch Cinemas. Idzte do kina a zabavte sa. Dnes je na to ideálny čas. To bola naša pozvánka. Áno.
2: V programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes 11. mája nájdeme v kalendári meno Blažena. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená blažená. Tieto ženy majú ťažkú povahu. Málo kto sa v nich vyzná. Vždy sa usilujú, aby boli všetky veci okolo nich v poriadku. Sú to veľmi rozhodné a neústupčivé ženy. Blažení majú introvertný typ povahy. Sú uzavreté a o svojich citoch a úsudkoch veľa nehovoria. Občas pôsobia klebetne, ale zdanie klame. Keďže súcitia s druhými, snažia sa, aby vedeli, komu a kedy pomôcť v ťažkých situáciách, no hotový anjel. Medzi meninových oslavencov dnes patrí aj pes Zlatko a mačka Fido.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
4: Áno, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom. V našom neatraktívnom prostredí rádia sa ideme pozrieť, ako to vyzerá s luftom. No a pozerám sa, že máme momentálne v Nitre momentálne okolo 16 stupňov Celzia. Stále musíme počítať s prehánkami počas celého dňa, dažďovými, prosím vás, nie prehánkami, akože vám príde, akože nevoľno, alebo tak, áno. Vietor nám fúka z juhovýchodu o 18 km za hodinu a veľkosť vzduchu máme 85%. Dnes by sme to mohli vyťahnuť na nejakých 21 až 23 stupňov Celzia. Čo týka zajtrajšieho počasia, tak opäť od rána môžeme očakávať, akože, že bude zamračené a dokonca aj nejaké tie prehánky. Ale postupne sa bude vyjasňovať, tá oblačnosť bude sa zmenšovať a čakáme stabilné počasie s premenlivou oblačnosťou. Zajtrajšie teploty by mali byť výrazne nižšie ako tie dnešné a to sa pohybujúce sa od ranných 10 stupňov Celzia do pobedných zhruba cca 15 stupňov Celzia. Keďže nám zajtra nebude fúkať z juhovýchod, ale zo severu viac, tak očakávajte, že bude aj chladnejší, pocitovo chladnejší deň. Tak, to je všetko, ideme sa pozrieť na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Áno, keď poviete LTT, tak to je len tak. Ja poviem len LT. Ten tvrdí, že je toto rádio, prostredie rádia neatraktívne, ale LTT má na hánku. Dobre, v každom prípade počítajte s tým, že môžete postrednúť u jeho policajtov, a to konkrétne na obchvate priemyselného parku. Tu si dávajte pozor aj na rýchlosť, aj na spôsob jazdy. Tiež ste nám nahlasili, že pri Artine, to je hore, jak je na Zobore, jak je lanovka, tak je tiež policajná hliadka. Podľa mňa tam obedujú. Neviem, prečo ich označujete. Môžu mať problém, hej, na stanici. Takže ja by som takéto veci ako neriešil. Čo sa týka hustoty dopravy, tak Nitra je v absolútnej pohode. Pozerám sa samozrejme aj na spriaznené, príbuzné mestá, a to konkrétne Levice, tam to máme úplne OK, aj Vráble, aj Veľký Ďur a Zlaté Moravce, jak by dal. No proste žiadny problém. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, nech to ako nezdržiavame a máme jednu jedinú vec, dopravná nehoda sa stala za Vlčkovcami na R1 smere do Trnavy. To je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Po obede ma strieda Majo Bobek, tak sa na to pripravte, bude to zase peklo. A ja vás ešte pozvem na Redovk. Zostaňte s nami, veľmi pozitív naladený.

0: No, poďme sa pozrieť na to, čo dnes teda na ledovku pre vás pripravili a dnes to bude zase veľké, veľké. Máme tu slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Tiež druhá polievočka je fantastická, pretože je prechystlená pádajková s bazalkou a parmezánom. A tretia nás zoberie do Ázie. Pho Bo. To je vietnamská hovädzia polievka s ryžovými rezancami, sojovými kličkami a hovädzím maskom. Poďme na hlavné jedlá. Tu sa chystá teda nie jedno, ale niekoľko pečených kuracích stehien, plnených so žihľavou, duseným špenátom, demiglasia omáčka do toho a masová zemiaková kaša s jarnou cibulkou, jak by dal. Veľká šmakocina, morčacie stir free s ústricovou omáčkou, so zelenými fazulkami, hubami shiitake, bambusovými výhonkami a jazmínovou ryžou. Poďme na prívarok z maslovej tekvice a mesovo-kapustovými fašírkami s kváskovým pečivom. Na hovädzí rep eye steak s omáčkou zo zeleného korenia a grilovanou zeleninou, tomu nemôžeš povedať nie. A máme aj cestoviny prichystané, a to tak liatelle s bazalkovou pistáciovým pestom a tránou mozzarellou burrata. Na ledovku nezabúdajú ani na klasikárov. V cyklistike klasika u nás je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor, máme tu aj novinku, jedlo týždňa bez čakania. A dnes to budú bravčové líčka s chrenovou omáčkou, viedenskou cibulkou, čerstvým chrenom a domácim pareným knedlíkom. Dezerty? No dnes podľa dennej ponuky, alebo ponúkame francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toto sú veľké šmakociny, veľké.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Redovk sa na vás teší. Dobrú chuť.
2: 105,4.

0: Gran siesta.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
5: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
6: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
7: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
6: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
8: Strašne rozličíme.
6: Ovce na stope.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105.

0: 105,4.
1: Dnes 11. mája nájdeme v kalendári meno Blažena. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená blažená. Tieto ženy majú ťažkú povahu. Málo kto sa v nich vyzná. Vždy sa usilujú, aby boli všetky veci okolo nich v poriadku. Sú to veľmi rozhodné a neústupčivé ženy. Blažení majú introvertný typ povahy. Sú uzavreté a o svojich citoch a úsudkoch veľa nehovoria. Občas pôsobia klebetne, ale zdanie klame. Keďže súcitia s druhými, snažia sa, aby vedeli komu a kedy pomôcť v ťažkých situáciách, no hotový anjel. Medzi meninových oslavencov dnes patrí aj pes Zlatko a mačka Fido.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. Počasie.
2: Samozrejme všetkým blaženám, blaženkám posielame pomyselnú rádiovú pusu. Ak nejakú poznáte blaženku, nezabudnite na ňu. Či už pozdravom, kvetinkou, alebo nejakým vľúdnym slovom, pokiaľ sa stretnete osobne. Tak poďme na to počasie. Zapršalo nám konečne. Rozprávame o tom už strašne dlho. Obzvlášť teda nitrianskí záhradkári a dočkali sme sa. Takže normálne dneska sa všetci záhradkári nitriansky vytešujú, že vraj, no 3 mesiace poriadne nepršalo, niekde som započul nejakého takého, čo sa tomu venuje. A tak toto vyzerá, že teda malo by. Aj podľa teda meteorologickej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu dnes aj ohľadom Nitry by mali byť už len teraz takto v popoludnejších hodinách také akože prehánky. Hej, už taký tak výdatný ranný dážď už nečakajme. Aj keď k večeru okolo tej 20. hodiny narastá pravdepodobnosť búrok, dokonca o 8. je tam 70% na zatiaľ predpoveď búrky, čo už je také, že by sme sa mohli dočkať aj nejakého divadla na oblohe, samozrejme. Pokiaľ chcete divadlo, môžete ísť do starého divadla Karola Spišáka alebo do divadla Andrea Bagara, ale o 8, keď začne hrmieť, blískať, budeme mať aj také prírodné. Tak uvidíme. V každom prípade dneska západ slniečka ohlásený na 20. hodinu 14. minútu. Tie nočné teploty sa budú pohybovať okolo 12 stupňov Celzia. Malo by popršávať aj v noci. No a zajtra východ slnka 5. hodina 12. minúta a ešte do poludnejších hodinách by mohlo trošku poprchať, ale potom už sa to má upraviť, aspoň teda v Nitre a podľa tej predpovede, že už zajtra počas dňa by malo byť naozaj len oblačno a dokonca večer, a teda v noci by sa mala obloha vyjasniť. Predstavte si. No nepredbiehal by som, vieme, aké to počasie je vrtkavé. V každom prípade dneska ešte bude taký umrholený, udaždevaný a možno večer aj burkoidný deň a večer. Tak toľko počasie, také obširnejšie v tejto chvíli. Tešil som sa z toho dažďa. Ideme na dopravu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Tak začneme nehodou s trošku kúsok od Nitry, ale nie ďaleko pred Podhoranmi, to znamená na starej ceste pod horou v smere z Nitry. Je hlásená nehoda aj už od zelenej vlny, aj od vás vejzerov, takže je to potvrdené, pokiaľ jazdíte touto krásnou romantickou cestou, ale nebezpečnou, pretože je kľukatá a ešte ak je mokro, vidíte, už je tam nehoda, dávajte si tam pozor. Tak toto dávam také upozornenie hneď na začiatok dopravného servisu. Čo sa týka priamo Nitry našeho mesta, tak v týchto chvíľach je pomerne kľud, aspoň teda podľa vašich hlásení na nitrianskych cestách. Naozaj nie sú hlásené žiadne patálie, ani nejaké extrémne zdržovačky zatiaľ. A dokonca ani policajné hliadky, takže normálne tak akože parádička obedná. Ale napriek tomu a vzhľadom k tomu počasiu dávajte si pozor na cestách. Keď sa ešte pozrieme na to širšie okolie Nitry, hliadka v nitrianskej strede v smere do Solčian je hlásená a je hlásená hliadka od zelenej vlny aj na výjazde z Branča do Ivánky pri Nitre. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Otvorte svoje srdcia, nám radí Madonna, a samozrejme otvorte aj svoje nápady na predzáhradky, pretože ako mesto vyzýva na svojich stránkach, či už v sociálnych sieťach, alebo aj tých oficiálnych, krásu kvetu ukáž svetu. Predzáhradka vám robí radosť každý deň, váš balkón kvitne do farieb, tak ich neukrývajte a ukážte to celému mestu. Súťaž Kvetosláva je tu. Mesto hľadá tie najkrajšie rozkvitnuté kúsky z Nitry. A tak nás vyzýva, zapojte sa do súťaže a ukážte, ako vyzerá vaša a naša zelená radosť. Áno, áno. Po rokoch je tu táto populárna súťaž opäť tu. Nakoniec sme vás už okrajovo informovali o tejto súťaži, ale musíme pripomínať, pretože ten prvý termín prihlasovania sa pred záhradky sa už blíži. Ten je 21. mája, dovtedy môžete. Čo sa týka balkónov, tak na to ešte máte kopu času, pretože tie sa prihlasujú do 16. augusta. Takže zabodujte o záhradkársky titul a aj vecné ceny. Hej, prihlasovanie je už spustené. Link nájdete či na sociálnych sieťach mesta, ako som spomínal, alebo aj na oficiálnych stránkach mesta. A ak ste zvedaví, tak mesto k tomu robí aj také kratučké videoklipy, pozvánky, a tam je taký úžasný herec, neherec, pán, volá sa Ayala, Nitrančania ho poznajú veľmi dobre, je to známa nitrianská postava z kultúrneho sveta, nakoniec kapelu Bižutérie, kto by nepoznal. No a tuto sa predstavuje v roli záhradníka. Áno, pán v monterkách a v klobúku, ako sa stará o tú svoju predzáhradku. Tak aj takto si to môžete ešte zveseliť, to prihlasovanie, keď budete ňúrať na internete. Tak horsa záhradkári do toho, čo sa týka tej predzáhradky. No, dneska máme 11., takže ešte 10 dní môžete si to rozmysleť, že či sa prihlásite, a už si aj teda robiť plány, že ako tá vaša predzáhradka bude vyzerať. Ja sa asi neprihlásim, lebo ja nemám predzáhradku, ja mám záhradu. A tej sa tá súťaž netýka, bohužiaľ. Ale vám ostatným, ktorí si na to trúfate, samozrejme, držím palce.
1: Toto je 105,4.

0: Nitrančania, zostaneme ešte pri našom meste a takom tom oficiálnom ozname, pretože nám oznamuje naše mesto, že sa snaží predchádzať požiarom. Týka sa to hlavne aktuálne obyvateľov Dielov a Mlynáriec. A prečo? Pretože v súlade s plánom preventívnych protipožiarných kontrol na rok 2026 a zákonom o ochrane pred požiarmi prebiehajú už od 5. mája a budú prebiehať do 15. júna kontroly týchto mestských častí Diely a Mlynárce. Kontroly sa týkajú najmä rodinných domov a menších prevádzok. Pripomínam, že nie je to nejaká záležitosť, že by vás niekto chcel pokutovať alebo vám robiť problémy. Naozaj ide len o takú akože prehliadku preventívnu a kvôli tomu, aby vás povedzme upozornili, prípadne vám poradili, že kde máte nejaké nedostatky. Ich cieľom je predchádzať vzniku požiarov a upozorniť na možné rizika. Pokiaľ by vám niekto takto u vás doma na Dieloch alebo v Mlynárcach zaklopal, alebo teda v nejakej malej prevádzke, ak tam máte nejaký obchodík alebo niečo, tak samozrejme nezabudnite, že kontrolóri sa vždy preukážu poverením a že tieto kontroly sú bezplatné. To je dôležité upozornenie, pretože samozrejme v dnešnej dobe sa nájdú už všelijakí koťuhovci, ktorí by takúto situáciu povedzme aj chceli zneužiť a využiť. Takže nie, nikto si od vás za to nesmie pýtať peniaze a samozrejme musia mať nejaké to poverenie. Protipožiarna prevencia pomáha chrániť zdravie, životy a majetok. Aj malé opatrenia môžu mať veľký význam, píše naše mesto na svojej sociálnej sieti. A dodáva, buďme zodpovední a vytvárajme bezpečné mesto spoločne.
1: Míšo, kožuch je plastarý moderátor. Ja ho už nemôžem. Ach.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centro Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
3: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím.
7: Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
3: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
9: 105,4.
10: Je to tak a okrem toho už počúvate Pink a my sa pustíme po nej na dopravu.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: No ideme na to, pozerám sa na tie vaše hlásenia a máme tu vnitre nehodu, predstavte si, na južnom obchvate R1 a aj sa tam už robia kolóny normálne, že kto by to bol povedal. No je to tak, pokiaľ teda chodíte týmto obchvatom, tak si tam dávajte pozor. Je to tam, no ťahá sa to tam celkom kvalitne. Už od tej hlavnej jednotky, keď sa teda ide ďalej, tak už od toho uzla sa to ťahá. No, dobre. Takže nepríjemná správa, hneď takto na začiatok, bohužiaľ, je mi to ľúto. No a samozrejme, hlásite ešte aj tú dopravnú nehodu pred Podhoranmi v smere z Nitry, to hlási aj Zelená vlna. Tá zachytila teda už aj tú kolónu na tej R1, že sa to tam ťahá, ale nehodu nám ešte Zelená vlna nehlási. Zatiaľ ju hlásite iba vy Vejzeri. To len teda, aby som tú informáciu dal na pravú mieru. Nie vždy to vejzovské hlásenie je úplne také, že sa dá na to samozrejme na 100% spoľahnúť. Tak bohužiaľ, nezačali sme úplne pozitívne. Poďme teda aspoň trošku pozitívnejšie pokračovať. Čo sa týka centra mesta, tak zatiaľ pomerne pohodička. Aktuálne hlásite len také semaforové zdržanie okolo Mlynov a Farskú ulicu, v týchto chvíľkach hlásite mierne obchvatu. Ale inak potom okolo, široko, ďaleko v Nitre by mal byť pomerne pokoj. Takže pozor na ten južný obchvat R1 a samozrejme aj na tú starú cestu pod horami. Tam je to už dlhšiu dobu, ale hlásite to ešte stále. Z dopravy teda zatiaľ všetkom dobrú náladu za volantom. Dávajte na seba pozor. Šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Projekt Irish Pubu Veda v pube pokračuje. Už v stredu 13. mája o 18. vás v nitrianskom Irish Times pube čaká prednáška na mimoriadne aktuálnu tému Zem, ktorá rozdeľuje. Príbeh palestínsko-izraelského konfliktu. Svoje poznatky vám príde odovzdať politológ, arabista, cestovateľ a autor vedeckých a odborných popularizačných textov o histórii a politike arabských krajín, doktor Tomáš Michaľák. Skvelým večerom bude sprevádzať doktorka Mária Kočnerová z nitrianskej UKF-ky, ktorá diskusiu obohatí o hlbší geopolitický kontext. Veda v pube v stredu 13. mája o 6. večer.

Fanúšikovia Starého divadla Karola Spišáka, s novým začínajúcim týždňom máme pre vás už aj novú súťaž. Samozrejme, to by sme neboli my, keby sme nemali pre, vás nejaké tie dva listečky do divadla. Samozrejme, do nedele ešte ďaleko, ale súťažiť môžete celý týždeň. Tentokrát to je na rozprávku Dlhý, široký a bystrozraky, ktorá sa hrá v nedelu 17. mája o 15. hodine. No a dôležité, aby ste nám do komentárov na našej facebookovej stránke Rádia Vnitre napísali, akú rozprávku ste mali radi, keď ste boli malí. Hej. Ja napríklad aj tú, o ktorej pesničke sa hrá už za chvíľočku. Ktorej pesnička sa hrá, tak som to chcel povedať. Normálne po slovensky. Saxana, ale miloval som to ako decko. Ale aj kopu iných. No, tak súťažte, milí priatelia. Máte na to krásne celý týždeň a vychutnajte si tento skvelý song.

0: 105,4.
1: Dnes 11. mája nájdeme v kalendári meno Blažena. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená blažená. Tieto ženy majú ťažkú povahu. Málo kto sa v nich vyzná. Vždy sa usilujú, aby boli všetky veci okolo nich v poriadku. Sú to veľmi rozhodné a neústupčivé ženy. Blažení majú introvertný typ povahy. Sú uzavreté a o svojich citoch a úsudkoch veľa nehovoria. Občas pôsobia klebetne, ale zdanie klame. Keďže súcitia s druhými, snažia sa, aby vedeli, komu a kedy pomôcť v ťažkých situáciách. No hotový anjel. Medzi meninových oslavencov dnes patrí aj pes Zlatko a mačka Fido.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. Počasie.
2: Čo sa týka počasia, milí priatelia, zatiaľ nejaké výrazné zmeny hlásené nemáme. Všetko zostáva pri starom, to znamená poloblačnosť s prehánkami. Tá pravdepodobnosť búrky na tú 8 hodinu, ktorú som spomínal pred hodinkou, sa tiež nezmenila, zostáva 70%. Takže môžeme čakať večer možno nejaké tie búrky, 70% už je dosť. Západ slnka máme ohlásený 20. hodina, 14. minúta. Malo by tak poprchávať byť oblačnosť s prehánkami aj v noci, tie nočné teploty 12 stupňov Celzia. Zajtra východ slniečka už skoro 5 hodina 12 minúta. Ešte takto po ránu poloblačnosť s občasnými prehánkami, ale už počas dňa by pršať nemalo zajtra, malo by byť len oblačno a dokonca noci by sa malo vyjasniť, tak ale nebudeme predbiehať. Do zajtrajšej noci ešte ďaleko, všetko sa to môže pozvrtať. Poďme radšej na nitrianskú dopravu, tam máme dôležité informácie.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: A tá dôležitá správa je nehoda, ktorú sme už spomínali pred pol hodinkou, ale už ju registruje aj zelená vlna a upresňuje, že je to nehoda na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom a dokonca úsek hlásite ako neprejazdný. Takže opakujem, dôležitá informácia, nehoda R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek hlásite ako neprejazdný, milí vodiči. To hlási zelená vlna, samozrejme potvrdzujete to aj vy ako vejzeri, že tá nehoda tam je a teda naozaj ťahá sa to kvalitne. Takže toto je asi taká najdôležitejšia správa, čo sa týka dopravy. Keď sa presunieme do mesta a pozrieme sa na tú hustotu dopravy, tak aktuálne je pomerne veľká zápcha na Nejprvilská, ktorá sa napája na Chrenovskú. To znamená, že no, a kto vie, nehoda tam hlásená nie je, ale naozaj to hlásite už od Nejprvilskej až celú Chrenovskú, až po križovatku Levická, Zlatomoravecká, to hlásite upchaté, takže tam určite počítajte so zdržaním. No a nejaké to zdržanie hlásite aj v centre mesta, také semaforové okolo mlynov. Tak z dopravy je to všetko, nezačali sme zase opäť pozitívnymi správami, bohužiaľ. Treba si na seba dávať pozor, hlavne v tomto počasí. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Vážení priatelia, Nitrančania a okolití obyvateľia dedín, tak predstavte si, že nielen už medveďa máme v Nitre, ale teda potuloval sa, už to bolo aj potvrdené, ale už aj vlkov. Áno, počujete dobre. Okolí obce Jedlové Kostolany v okrese Zlaté Moravce boli spozorované dokonca dva vlky. Na ich výskyt upozornil starosta Roman Vojtela, ktorý obyvateľov požiadal o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. A zároveň odporúčil, aby ľudia venovali väčší dohľad aj domácim zvieratám. Vlk sa človeku z pravidla vyhýba, situáciu však podľa obce netreba podceňovať. Podľa upozornenia obce boli vlky v okolí Jedlových Kostolian spozorované v minulý týždeň vo štvrtok ráno. Informácia je dôležitá najmä pre ľudí, ktorí sa pohybujú v prírode, chodia na prechádzky so psami alebo majú pri domoch hospodárske a domáce zvieratá. Starosta obyvateľov vyzval, aby boli v najbližších dňoch obozretnejší, ľudia by mali mať psy pod kontrolou a pri pohybe mimo zastavaného územia sa vyhýbať zbytočnému približovaniu k divej zveri. Obeť zároveň pripomenula, že vlk je prirodzene plaché zviera a človeku sa vo väčšine prípadov vyhýba. To však neznamená, že ľudia majú výskyt šeliem v okolí obce ignorovať. Pri stretnutí s vlkom je dôležité zachovať pokoj, nepribližovať sa k nemu a pomaly sa vzdialiť. Rizikové môže byť najmä správanie, ktoré by zviera vyplašilo alebo vyprovokovalo, napríklad krik, beh smerom k nemu či pokusy o fotenie z malej vzdialenosti. Opatrní by mali byť aj majitelia psov. Pri prechádzke v prírode je vhodné mať psa na vôdzke alebo aspoň pod dôslednou kontrolou, aby sa nerozbehol za divou zverou. Pomôcť môže aj to, ak ľudia nechávajú v okolí domov voľne dostupné zvyšky jedla či odpad, ktorý by mohol prilákať divé zvieratá bližšie k obydliam. V prípade ďalšieho výskytu by mali obyvatelia informovať obec alebo príslušné úrady. Tak takúto zaujímavú správu máme. Takto kúsiček od Nitry, vlčkovia sa vydali na prechádzky.

No vstúpim do pesničky, ďakujeme, Zuzke nám poslala nám návodca pre všetkých vodičov, už sme to hlásili v doprave, ale teda pripomínam, že Chrenovská je upchatá, ale že na totálku, aj to video to teda potvrdzuje, normálne, fakt sa to ťahá už od Nejprvilskej až po Levickú. No a už od Mostnej. A kto vie, čo sa deje, lebo nehoda tam nie je hlásená, ani neviem čo, ale proste počítajte, že Chrenovská je

0: Nie je tomu tak dávno, milí Nitrančania, čo som vás informoval, že naša Slovenská poľnohospodárska univerzita prišla s takými zvláštnymi čipsami zeleninovými. No ale neskončili oni pri vymýšľaní týchto všelijakých zaujímavých nových potravín a dostali na to aj taký ten oficiálny, ako hovorí sa tomu, užitkový vzor. Hej, to znamená, že ako keby dostanete na to ten oficiálny befel, že je to potravina, ktorá sa môže používať. Pardon. No a prišli s ďalšou inováciou v oblasti potravinárstva a získali úžitkový vzor a počúvajte dobre, na čokoládu s prídavkom extraktov medicinálnych húb a spôsob jej výroby, ktorá predstavuje zdravšiu alternatívu k bežným čokoládovým výrobkom. No vidíte to. Produkt kombinuje vysoký obsah bioaktívnych látok s atraktívnou chuťou, pričom neobsahuje pridaný cukor ani mlieko. Ochrana technického riešenia bola oficiálne zapísaná Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Užitkový vzor sa týka nielen samotného zloženia čokolády, ale aj unikátneho technologického postupu výroby, ktorý zabezpečuje zachovanie kvality kakaových zložiek a účinných látok z týchto medicinálnych húb. No a aký majú cieľ? Čokoláda s prídavkom extraktov medicinálnych húb vznikla v prostredí potravinového inkubátora našej SPUčky a cieľom bolo vytvoriť čokoládu, ktorá bude nielen chuťovo atraktívna, ale zároveň prinesie aj pridanú hodnotu pre zdravie spotrebiteľa. Spojením kakaa a týchto húb vzniká unikátny produkt s vysokým obsahom antioxidantov a biologicky aktívnych látok. Takto to približila autorka technického riešenia, riaditeľka výskumného centra Agrobiotech SPUčky Andrea Kolesárová a Eva Ivanišová. Základ produktu tvorí čokoládová hmota, vyrobená priamo z kakaových bôbov, doplnená kakaovým maslom v presne stanovenom pomere. A inovatívnym prvkom je prídavok extraktu týchto medicinálnych húb v množstve 2000 mg na 90 g čokoládovej hmoty. No a táto čokoláda, vyvinutá v prostredí univerzity, reaguje na aktuálne trendy v oblasti výživy, keďže spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú produkty s nižším obsahom cukru a vyššou nutričnou hodnotou. A vďaka absencii pridaného cukru je vhodná aj pre ľudí, ktorí si strážia energetický príjem alebo sa vyhýbajú rafinovaným sladidlám. Úžitkový vzor potvrdzuje inovatívnosť riešenia a jeho potenciál pre praktické využitie potravinárskom priemysle. No a výrobok má perspektívu najmä v segmente funkčných potravín, ktoré spájajú pôžitok s priaznivými účinkami na organizmus. A ja by som bol zvedavý, kde by sme takúto čokoládu mohli už aj vyskúšať a ochutnať. No dúfam, že vyjde aj taká správa, že kde dá takúto zdravú čokoládu, môžeme naďabiť.
1: radiovnitre.sk Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabpoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
3: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: No, zahráme si song a pozrieme sa na tú neutešenú situáciu v Nitre. Pozerám sa na to a že teda naozaj začína sa nám to riadne upchávať, takže ojojojojoj. Aj.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Tak, je to tak, máme komplikovanú dopravu v Nitre dneska, pretože aktuálne je nehoda na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. Áno, počujete dobre. A tým pádom, že úsek je neprejazdný, tak predpokladám, že si to všetci šinu niekadial inakadial. No a tvorí sa nám, ale že mega zápcha práve z toho severného obchvatu, keď sa ide na Chrenovskú, tam sa to ťahá už teda, že akože riadne tiež, už pomaličky ako od, už jak sa napája cesta od priemyselného parku na R1, tak už tam je to zapchaté a samozrejme ťahá sa to po tej 51 cez Zoborský kruháč, Chrenovskú až po Levickú. Áno, takto sa to ťahá. Do toho sa teda pridalo aj mesto, to znamená Mostná Nejprvilská, aj Wilsonovo nábrežie Kmeďkova. Pravdepodobne, samozrejme, že niekto, kto šiel cez centrum mesta a nie takto ako okolo, tak a chce sa napojiť na tú Chrenovskú. No je, ťahá sa to kvalitne. Do toho, no nie, že by bola špička, je 2:30, ale nejak sa nám upcháva už aj Štúrová a Kruháč Štúrovský, to znamená Štúrova Braneckého a Štúrova ďalej za Kruháčom. Aj tam to už hlásite upchaté. A hlásite aktuálne aj Štefaníkovú pomerne hustú premávku. No, takže neutešená situácia v tejto chvíli. Nezávidím tým, čo idú tým severným obchvatom práve teraz akože do Nitry. Tam si počkáte si. No, nedá sa svietiť. Hold, takáto nehoda, keď sa to uzavre tam na tom južnom obchvate, tak to sú nepríjemné záležitosti. Tak milí vodiči, vodičky, počítajte teda v Nitre aktuálne s komplikovanou dopravou, dajte si na čas, pokiaľ sa niekde ponáhľate. No ak už ste tam, tak je to jedno, ale ak ste na ceste, alebo teda vyrážete niekde, tak aby ste počítali s nejakou časovou rezervou. Veľa trpezlivosti, dobrú náladu za volantom, budeme sa snažiť hrať vám takú príjemnú muzičku, aby ste sa dobre bavili a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Áno, je to tak, milí priatelia, pokiaľ nechcete tráviť večer pred telkou.
2: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
1: Tak dnes večer o 8. koncert Green Day na

Dnes večer o 8. koncert Green Day, počúvajte, ak máte chuť. No a keďže je dnes pondelok, tak nesmieme nechať ani pozvánku do kina, a to konkrétne do našeho nitrianskeho kinoklubu. Dnes o 7:30 večer v kine Palace sa premieta veľmi zaujímavý film. Volá sa Čarodejník z Kremľa. Áno, Paul Dano, Jude Law a Alicia Vikander v hlavných úlohách temného politického thrilleru o moci a svete, kde realita a fakty vznikajú za zatvorenými dverami. Sú 90. roky, Sovietsky zväz sa rozpadol a na jeho troskách vzniká nový svet. Chaotický, dravý a bezohľadný. Vadim Baranov, mimoriadne bystrý a inteligentný mladý muž, sa nečakane ocitá v samom centre moci, hoci pochádza zo sveta umenia a televíznej zábavy. Stáva sa neoficiálnym poradcom a architektom verejného imidžu nenápadného muža z tajných služieb Vladimíra Putina. Baranov ovláda slova, obrazy a ilúzie. V zákulisí Kremľa vytvára príbehy, ktoré formujú novú ruskú realitu. Učí Vladimíra, ako hovoriť s ľuďmi, ako nahradiť pravdu manipuláciou, ako premeniť vieru na nástroj kontroly. Jedinou osobou, ktorú Baranov nedokáže kontrolovať, je Ksenia, žena, ktorá mu pripomína, že existuje aj iný život mimo tieňa Kremľa. No, myslím si, že notická upútavka k tomuto filmu veľmi zaujímavá. Je to francúzsko-americký film z minulého roku. Spomínal som to hviezdne obsadenie, Paul Dano, Jude Law, skvelí herci, ale aj Alicia Vikander. No, ak ste zvedaví na tento film a ešte ste ho nevideli, tak využite tú príležitosť navštíviť nitriansky kinoklub. Premieta dnes o 7:30 v kine Palace. Srdečne pozývame.

0: 105,4.
1: Dnes 11. mája nájdeme v kalendári meno Blažena. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená blažená. Tieto ženy majú ťažkú povahu. Málo kto sa v nich vyzná. Vždy sa usilujú, aby boli všetky veci okolo nich v poriadku. Sú to veľmi rozhodné a neústupčivé ženy. Blažení majú introvertný typ povahy. Sú uzavreté a o svojich citoch a úsudkoch veľa nehovoria. Občas pôsobia klebetne, ale zdanie klame. Keďže súcitia s druhými, snažia sa, aby vedeli komu a kedy pomôcť v ťažkých situáciách, no hotový anjel. Medzi meninových oslavencov dnes patrí aj pes Zlatko a mačka Fido.
0: Nitrianske rádio. Rádio Nitra. Počasie.
2: No počasie zatiaľ teda neprší, ale hlásia nám na večer ešte búrky, takže ako malo by to prísť. Pozerám sa, či sa to nezmenilo, ale je tam stále okolo 8, že 70% tvrdí portál počasie.sk. Tak malo by ešte, aj v noci píšu, že by malo dážď aj pravdepodobnosť búrky. Potom už v noci tam už to klesá, tá pravdepodobnosť. V každom prípade ešte by mohlo, samozrejme, ak bolo dlho sucho, málo je vody. Tie nočné teploty, pozerám, zatiaľ príjemné, okolo 13 stupňov Celzia. Malo by sa to meniť zo stredy na štvrtku, dokonca niekde po Slovensku už hrozia aj prízemnými mrazíkmi. Uvidíme, že čo Nitra. Zatiaľ ešte, no to je ďaleko, nebudeme predbiehať. V každom prípade zajtra by malo pršať ešte nejako skoro ráno, veľmi skoro ráno, a potom cez deň už by malo byť len dokonca poloblačno počas dňa, alebo oblačno. Poďme na tú dopravu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: No pozerám sa, samozrejme, južný obchvat R1-tky máme úplne uzatvorený v týchto chvíľkach, takže tadiaľ sa ísť nedá. No a pravdepodobne preto máme, a to je príčinou toho, že máme obchatý severný obchvat R1-tky, tam sa to už ťahá a predlžuje. No, pomerne fajnovo. A ťahá sa to celou Chrenovskou až po križovatku Chrenovská Zlatomoravecká, po prípade Chrenovská Levická. Dosť nepríjemná situácia, takže počítajte tam akože naozaj s obrovským zdržaním. A samozrejme náväzne na to sa obchávajú už aj Mostná Nejprvilská, okolo Zimného štadiónu to hlásite upchaté, Wilsonovo nábrežie a tak, hlavne teda takto, hej, to, čo sa tam napája na tú Chrenovskú, Mostnú, Nejprvilskú, tie uličky okolo, tak tam sa to hromadí, takže treba s tým počítať. Ostatok, zbytok Nitry zostáva takože na porádku, ale myslím si, že toto celkom stačí, takže veľa trpezlivosti, pokiaľ ste teda v tých inkriminovaných častiach ciest. A dobrú náladu za volantom, tá nech vás neopúšťa, a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
0: 105,4.

Steve Wonder, If Your Love Can't Be Moved, jedna z takých tých, nie že nová vec, ale je to už po roku 2000, takže nie sú to také tie stariny Steve Wondera. Robil dobrú muzičku a robí stále. No a keď sme pri muzičke, tak ideme do nej, samozrejme, takto v tej záverečnej časti popoludnejšieho vysielania, keď je čo a sú zaujímavé veci, samozrejme poznáte nás, radi vám predstavíme novú muzičku a zostávame na Slovensku teraz, pretože speváčka, autorka a výtvarnička, áno, aj výtvarnička, Zuzana Smatanová prichádza s piesňou, ktorú venovala svojej mame a ktorej téma je blízka každému človeku. Sloganom je veta Mama mala pravdu a je nielen vyznaním najzásadnejšiemu človeku v ľudskom živote, ale prináša aj pohľad ľudského dozrievania, vzájomného pochopenia a prijatia. Mnohokrát totiž až časom prichádzame na to, že naše mamy mali pravdu, aj keď sme v detstve si počas dospievania rôzne situácie vnímali vo svojej nezrelosti odlišne. Pesnička Mama mala pravdu, ako hovorí Zuzana, patrí k mojim najosobnejším. Má za sebou príbeh poznania, pretože mnohé slova a vety, ktoré mi mama od malička často opakovala a ja som ich ignorovala, nabrali u mňa váhu až teraz, v dospelosti. Chcela som ju vydať symbolicky pri príležitosti Dňa matiek, ako inak, pretože verím, že mnohí v nej nájdu svoj príbeh o vzťahu so svojou vlastnou mamou. Takto hovorí Zuzka Smatanová. V čase nahrávania demohrávky mi napadlo, že keďže je to pieseň o mojej mame, bude autentické, keď sa v poslednom refréne priamo nad vetou jednou ozve aj jej reálny hlas. No a jej mama teda sedela u nej v štúdiu a po niekoľkých pokusoch to naspievala, že vraj krásne. A ako hovorí Zuzka, mám ju tam zväčšenú, čo dáva pesničke pre mňa ešte osobnejšiu rovinu. Dodáva. O výsledný mix a master sa už tradične postaral Ivan Jombík, bicie nahral Martin Valihora, to znamená samé hviezdy hudobné, bas gitaru, takisto Martin Gašpar, klavér Tomáš Ducký. No a produkciu, hudobnú produkciu si Zuzka zobrala na starosť sama. Urobila k tomu aj videoklip, ktorý teda je animovaný, ona kreslila obrázky a potom to dala zanimovať. Takže ak ste zvedaví, môžete sa mrknúť aj na jej tú výtvarnú zložku, je tiež teda autorská. No a my samozrejme si zahráme a predstavíme tento nový single pre všetky mami, si myslím. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu.

Mama mala pravdu. Krásna pesnička. Podarilo sa aj to. Naozaj pekné. A krásny text. Keby ste sa započúvali, možno ste tak urobili, tak naozaj krásne. Gratulujem, Zuzka. Podarilo sa. No, zmeníme trošku štýl, pretože Charlie XCX šokuje novinkou, ktorá sa volá Rock Music. Potom, čo v roku 2024 ovládla popkultúru svojím zeleným fenoménom Brat, sa táto britská hviezda nevracia na tanečný parket. Práve naopak. S príchodom nového singla Rock Music vyhlasuje tanečnú hudbu za mŕtvu a fanúšikov vťahuje priamo do stredu špinavého mošpitu, ako sa tomu teraz hovorí. Charlie však priznáva, že za drsnou novou fasádou sa skrýva hlboká emocionálna intenzita a neutíchajúca túžba po spojení. Názov skladby Rock Music vyvolal medzi fanúšikmi burlivé diskusie už týždne pred vydaním a Charlie, známa svojou záľubou v provokácii na sociálnych sieťach, poznamenala, že hoci pieseň nesie tento názov, v skutočnosti to nie je rockový album v tradičnom slova zmysle. Napriek tomu je novinka nasytená skreslenými gitarami a surovou energiou, ktorá berie estetiku špinavého zvuku začiatku milénia. Skladba vznikla počas intenzívneho 10-dňového nahrávania v Paríži, kde Charlie opäť spojila sily s producentmi H. Cookom a Finom Keenom. A výsledkom je hyperpopový hybrid, ktorý dekonštruuje žánre podľa jej vlastných pravidiel. Speváčka priznala, že pokračovať v ceste, ktorú nastavil album Brat, by bolo príliš smutné a ťažké. Rozhodla sa pre radikálny rez. Ako hovorí, myslím, že tanečný parket je mŕtvý, takže teraz robíme rock, vyhlásila. Nový album sa má zaobísť bez jej typického autotunu a má byť inšpirovaný stratou identity. Charlie XCX s ním otvára svoju 7. štúdiovú kapitolu a opäť dokazuje, že v momente, keď si svet myslí, že ju má prečítanú, ona už dávno beží úplne iným smerom. Ak ste zvedaví na novinku od Charlie XCX, Rock Music, tu je.

0: Nitrianske rádio.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.
3: No milí priatelia, zahráme si Linkin Park a mrkneme sa na tú dopravu. Zatiaľ, čo pozerám, tak naozaj situácia je pomerne neutešená, nezlepšuje sa to, tak podrobnosti si povieme už o chvíľočku.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No poďme na tú dopravu, Nitrančania naši milovaní. No tak, že by to bolo nejaké ružové, sa nedá povedať. Ale teda aspoň už ani zelená vlna, ani vy nehlásite, že by tá cesta, teda južný obchvat R1, že by bol uzavretý, aj keď teda kolóny sa tam tvoria. Bola tam havárka kamionu s osobným autom, ale aspoň teda už je to prejazdné. Ale teda, že by to nejako pomohlo mestu, sa nedá povedať, pretože severný obchvat R1, ten sa ťahá kvalitne cez celú 51 až po Zoborský kruháč a pokračuje Chrenovskou ulicou až po križovatku Levická, Zlatomoravecká. Takže tam je to upchaté smerom do Nitry. No a do toho samozrejme je po štvrtej, takže začala ešte aj taká tá oficiálna špička v Nitre. Takže aspoň teda, čo hlásite vy vejzeri, tak centrum mesta je kvalitne upchaté, klasicky tie známe trasy, ako je Ďurková Mostná, Nejprvlská, Farská, ale pridáva sa už aj Bratislavská, Štúrová, no a tak ďalej a tak ďalej. A do toho samozrejme ešte jedna nepríjemná situácia, že na Štúrovej, približne v oblasti križovatka Štúrová, Telgárska, je hlásená od vás nehoda. Ďalšia. Hej. Takže do toho všetkého ešte aj toto. Takže milí priatelia, vodiči, vodičky, všetci, ktorí sedíte za volantom, alebo sa chystáte, tak počítajte s tým, že naozaj teda centrum mesta je to akože pomerne upchaté všade. A do toho samozrejme tá situácia s tou Chrenovskou, respektíve R1, ktorá teda ako sa navádza do Nitry, plus celá tá cesta 51 a Chrenovská je upchatá riadne. Takže tam treba počítať naozaj s veľkým zdržaním. Tak je dobre, správim vám bohužiaľ, takže nezostáva mi nič iné, len ako vám popriať, pokiaľ ste na cestách, veľa trpezlivosti. Netreba byť zbytočne nervózny, lebo nič sa s tým nedá urobiť a potom vznikajú len ďalšie nejaké nepríjemnosti. A šťastnú cestu a dobrú náladu za volantom, samozrejme, vám praje Nitrianske rádio.

0: Dám ti viac Tublatanka z roku 1990. Tak to už je dneska slovenská rocková klasika. Dám ti viac. No, čo sa tohto týka, ja už bohužiaľ vám dať viac nedám. Už nemám čo. Musím šetriť aj na ďalšie vysielanie. Ale je tu človečík, volá sa Harry, a ten dáva každý deň furt volačo. No a dá aj dneska, samozrejme, Harveyho oči, hej, a ďalšiu nejakú skladbu, ktorú má pre vás pripravenú. Tak pokiaľ ste na cestách, držte sa, ja to idem skúsiť, prejsť cez to mesto a prežite ešte, pokiaľ možno, pekný deň. Zdraví vás Mário, do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
3: cez Harveyho oči.
4: Kapela The Professionals je zásadným, i keď často prehliadaným, dielom britskej punkovej histórie. Vznikla v roku 1979 po odchode speváka Johnnyho Rottena zo Sex Pistols a jej jadro tvorili dve kľúčové postavy Pistols, gitarista Steve Jones a bubeník Paul Cook. Na rozdiel od nihilistického a chaotického prístupu Sex Pistols, The Professionals priniesli technicky vyspelejší, úderný punk rock'n'roll kombinovaný s power popom. Kapela mala smolu hneď na začiatku, pretože prvé nahrávky z roku 1980 boli stiahnuté z obehu kvôli právnym sporom s bývalým manažerom Pistols Malcolmom McLarenom. Tieto pesničky vyšli oficiálne až o roky neskôr. Ich sľubnú kariéru v Amerike zastavila v roku 81 vážna autonehoda v Minneapolis, pri ktorej sa zranili traja členovia kapely, a hoci sa počase vrátili na pódia, Steve Jones v tej dobe prepadol drogovej závislosti a kapela sa v roku 1982 rozpadla. Svoj reunión mali až v roku 2015, kedy sa vracajú na scénu, ale už bez Jonesa, ktorý v tej dobe žije v USA. Paul Cook ju vedie dodnes a ich novšie albumy, ako napríklad What in the World z roku 2017, zbierajú skvelé recenzie a hostiu na nich legendy ako trebárs Dave McKagan z Guns N' Roses alebo Phil Collins z Def Leppard. Od The Professionals si zahráme song 2020 Vision z ich rovnomenného štvorpesničkového EP z roku 2020. The Professionals a ich song 2020 Vision.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu. A ja tu som, a ty tu nie si.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
1: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
2: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
3: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: Harveyová Baťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.

Batman now. I have your study, did I want to hear?

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Do 5,4. Rádio Vnitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Thank you. This next song's called Redundant.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

rád. Všetko treba rýchlo skúsiť, nechce sa im čakať. Šokované sú priateľky, ráno musia zvracať. Zodpovednosť je však pojem, čo nechcete chápať. Tak sa končia dnešné lávky.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitr.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre. Chcel by som

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové, bráško, mám sa pohode, kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

0: Rádio v Nitre.
1: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

Prajem si tancovať tak ako poprvýkrát, nechať sa unášať, tak si to pamätať chcem. Ja prajem si ťa.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,2.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím a pri všetkej skromnosti. Keď máš chuť na lásku,